Мәлім бір мұнасыватта навада бірлі тарап бәдәл төләп, тегешілік қадырланмысә, қызғылықи аз-аздан йоқылыду вә ағырда өміт үзіп кетіп қалыду. Чоң Уян намлық фильмдегі Чоң Уян герче анчы чырайлық болмысымы, әмі әхлақ вә қабілиеті тәң етілген. У герче бүтін ниет ықпалы білән Чишуанванғы бәдәл төлеген болмысымы, әмі ағырда еш қандақ яқшылық көрмейді. Чишуанван оны іш чықып қалғанда андын әске алуды. Іш йоқ чағлада қиялыға мы кіргізмейді. Чоң Уянның көңілі қаттық азар еп, ачық білә айырылғанда, Чишуанван андын оның яқшы ішкәлігіні түшініп қайтырып келеді. Бірақ, Йоқтышланың әммесіні қайтырып алыдыған пұрсат болмайды. Ғәрібкі саяхат тоғырсыда по гепті ке Джезунбау алтын чәмбірәхіні тұтқан халда Зишаның яқшы ярларыны әсләйді. Қатты қасыратлынып, үлгірі сәмеме есіят алдымды тұрса қадырлым әптімен. Йоқатқанда пұшайманы алыдыған қачы тапалмадым. Бұл дүниядегі әң азаплық еш бұныңдың артық болмысы керек дейді.

Мен му бір мәзгіл қаттық тәшвіш ішіде яшыған едім. Учалада мен қызметтің сұрқы вақытлада мақал езіш ва әвәтішіне еңілді қарар қылған бұғашқа ұқтиярсыз өзімні башқыла білен селеш тұраттым. Әр күні достар чәмбіргіні ашсам, башқыланың алы бұрын мақал әвәті бұғалықыны көреттім. Шіркеттікі сәвейісі мен білі оқшаш достарымның му өсі дығалыры өсті, маш юқырлайдығалырының юқырлыды. Бірақ мен еш нәрсі қыламадым. Бұл қыл тұйғу әқиқатан тіл білен тәсірлігісіз тәшвешлік болып, құты бүтін дүнияның алғы үлгірлі батқалықы, елғыз өзін ұла әсілі орынды тұрғалықыны байқаш қоқшайды. Кейін бір кітаптың мұндақ бір жүмлі оқыдым. Сіз 3-4 айлады қылған ішінің 8-9 айлады жауабы шықыды. Мен ақыры нишанның әмәлге ішінің бірдәмчілік іш әмәсілікі, тәшвешілінішінің еш қандық мәсіліні әл қыламайдығалықыны түшендім. Шынудың кейін мен мәзілсіз селіштұрышланы ташладым. Шөхрәт пәрәсілікімні қандұрыш үшін өзім білән қаршылашмайдыған. Көп үгін әмісәм мұ, әмі тыныш олтырып меғызлық білімләні егіләйдіған болдым. Мен ғазырқ әхвалымдың ентайын разы. Мен өзімнің кәмчілікінің қайарды ішкәлігі, қайсы юнілішкі қарап үлгірлішім керекілігіні білімен. Мен өзімгі вақыт берішіні қалаймен. Гәрче сүрәт астырақ болсы мұ, әмі қалбім тихымы тынышланды. Қадымым тихымы мұстахкемленді. Бәзді жан тікіп башқылағы тәлмірген білән, олағы етішіш қиын болышы мүмкін. Нұрғылла пәкәт бешіні көтіріп түш көріп, бешіні төвән қылып іш қылышын ұнтып қалыды. Әмілетті, әмі адам тірісіла ықтыдарлық болы алайды. Нәзірімізіне қайтыдың өзімізге ағдырып, өз арзойымыз үшін бір қадам бір қадамдың пұқты қадам алсақла, өзімізді әсілділі өзгөріш күші барлықыны беліміз. Шоңа өзіңіздің көмалын ішкі башлығыныңызда, бұны мәңгі есіңізді сақлау. Башқыланың гүлдері құдды түшкі оқшаш қыра болуды. Өзіңізді үйсәлдірсіңізді, сіз сақлауатқан ашы гүлінің етіліші болып есапланудың.

Сізді тұрмыш көңілдігідек болмағанда, әмейші бір вақыт машинасы болсы қандық яқшы болады дейі ә? О мені өтмішімге қайтырса, вәзиет үзіл кесіл өзгерсе, кәлгісімді өзгерсем дайдыған тұйғу болыдыған болмайдығалықыны білмеймін. Бірақ,

0: арқылық аммының шәнтісіге еріші керек.
1: Станциямыз мұхбері Лео Кай қабар қылды. Бұл елгі жоңчу байрымылық дәм еліш мәзгеліде автоном район бойынша стимал базарының юрісші омумы жәттін мұқим тәртіплік болды. Соғыд ішілер тарамақтары күзәткен 94 ноқтылық партис етіш, емек ішіме қарқанысының дәм еліш мәзгелдік сетіс сонмасы 168 миллион юәнге етіп, болтыр күші мәзгелдігіден 2,9% көпәйді. Аптаным райылық соғыд ішілер назарды көп тармақ білән маслышып, әм түрткі болып, жоңчу байрымылық Халық өріп адетін күзлік мәдәниет, саяхат, стимал фұрстыны чын көзләп, өкімет қарқана байлықыны берек түріп, тор бә тор сұрты yollarını ечіп, бір қатар баштемілік стималны ілгір сүріш пағалиетлеріні қанат яйдырды. Чағантоқай нәйелік өкімет яқында түнчі қытым, халықы нәпиет күзіш стимал белті тарқатты. Бұл қытым стимал белті тарқытышта 50 юәнге тосса 15 юән, 100 юәнге тосса 30 юән, 200 юәнге тосса 50 юән, кемейтіштен ібарат 3 дәрежілік пұл соммысы тәсіз қылынды. Торы сұпыста нахиядекі ноқтылық соғды сарай, талла базарлары, о айлы электрик үскенелерінің сетіш мейдалары, мехманхана, мехман сарай қатарлық, тижарет асаси гәуділерінің қаплап, түркімге бөліп тарқытылып, амының байрамлық стимал ехтияжы әр тәрәпләмі қандырылды. Чағантоқай нахиясы ағалысы Лиу Ши мұндақ деді. Бізге хақиқатан әмәлі нәп еліп келді. Өйдікілер білен білі байрамлық бойым сеті балғылы келіп, хелі зор етібардың бәхірлендің. 100 юән әтрапыда пұлымыз тежіліп қалды. Бұл пағалиетті сиясетінің пайдыстың хақиқи бәхірлендің. Жоңчу байрамылық дәмеліш мәзгеліде автоном райондағы мәдәниет саяхат системісі 407 мейдан түрлік мәдәниет саяхат стимали пағалиеті өткізіп, 240 нәч түрлік етібар бері сиясетіні yolға қойды. Қорғас наясындағы Түйке құмлық мәнзері районы, сәйлі саяхат түрлері вә ойын қойыш мәзмұнының дәрежесіні ұмуми үзілі көстіріп, бағы чөкмі сәйлісі, ғайри мадди мәдәниет мұрасы бойынша әмәли мәнзері ойыны, юлтызлық асман гүлханы кечілік зияпті, баштемілік безәк автомобил сәйяре, сәйлі саяхаты қатарлық өзгіч пағалиетлеріні yolға қойды. Қорғас наясындағы Түйке құмлық мәнзері районының тижарет баш назаратшысы Жан Джие мұндақ деді. Пәлен-пәйсіман 10 қыл баштемілік сәйлі саяхат юрішілік белті тарқытып, мехмансарай, емек-ішмек байлық жәтті әм түрткі болып, қош байрамлық, тамақ, қоналғы, ойнаштын ібарат бір пункт шәкілдікі 3 қыл бәлгіленген юрішілік пағалиетіні yolға қойдық. Яна мұлазымет дәрежесін өстіріп, жай-жайлардың келген саяхатшыларны әла сүпетлік мұлазыметіміздің бәхірлендірдің. Бұныңдың башқа жоңчу байрамылық дәмеліш мәзгеліде автоном район бойынша стимал бұйымдарының конусын еңсеге алмаштыру сиясатының түрткілік тәсірі сыжыл гәуделенді. 9-нче айның 27-нче күнегече автоном район бойынша конусны еңсек алмаштыру сиясатында 2 миллион 785 400 стимал бойымы ылтымас даирәсе киргизилип 23 миллиард 277 миллион юанлык сетис соммасыгы түрткө болду.
0: Станциямыз хәбри. Якында дәүләтебездә үз алдыга тадқиқ кылып ясалган F дәрәҗәлек 50 мегаваттлык эгер типтәге якылгы газ турбинасы J-50 үскенесі Қорғас порта арқылық чекрадын чықырылып, Қазақстанның Джамбул областыға yolға сейленді. Бұл дөлтімізді өз алдыға тәтқиқ қылып ясалған F дәрежелік еғір типтегі еқылғы газ турбинесінің бүтін гәуді бойынша түнді қитім экспорт қылынышы. Еғір типтегі еқылғы газ турбинесі Али жабдық ясымчылықы сахасырге ядролық, ашқұшлық жабдық. Шынақла, еңчә электр энергия системісі құрылышыдеге мұхим терек үскіне. J-50 еғір типтегі еқылғы газ турбинесіні Джонгу Донфан электр күрухи чәхлік шеркті 13 жыл вақыт сәріп қылып өз алдыға тәтқиқ қылып ясыған. Бұл қытым Қазақстанға yolға сейлінған J-50 үскінесі түнжі түркімдегі мәмлекет сұрттыға экспорт қылынадыған генератор типі заказы. Бұл үскінінің Қазақстанға мақалды іші Қазақстанның Джамбул обласырге тоқтарқытыш түріні үш жүріш J-50 генераторлар ғұрыпсы білін тәмілейді. Донфан электр күрухи Донфан ғаз турбинесі чәклік шеркітінің кандидат модер инженері Чин Шо бұл түрді еқылғы ғаз білін парни

0: алдыға контрол қылғылы болыдыған бүтін кәсіп зәнжірада кейінгі мәзгілдеке юріш-дүріш, асыраш тәннәрхіне текімі зор дәрежеде тежап қалдық. Бұл қетім J50 еғір типтіке еқылғы газ турбинасының муапәқиятлік қалда чәт әлге экспорт қылынайшы Джонғының али жабдық ясымечілік әмәлі күчінің мәркезлік намайан қылынайшы. Шынақла, Джонғы Қазақстан ішкі дөйләтінің энергия әмкірліғіні чонғырлаштырыш. Бір бәлбақ бір еліне ортақ бәрпақылыштыке жанлық әмәлі еті. Қорғас тамыжнасы еғір типтіке еқылғы газ турбинасы үскінелеріне тамыжнадын йоқыры үнімді өткізішке капалатлық қылыш үшін қархана ехтияжыны мұддаттын бұрын ұдылайштырып, назарат қылыш, башқұрыш мұлазымет әндізісіні әлалайштырып, әр вақыт нәқ мейданда тамыжнадын өткізіш капалды білен тәмілләп, еғір типтіке еқылғы газ турбинасы таш жол транспортының алахиділігіге бірләштіріп, тәкшіріш тәртіпіне әлалайштырып, тамыжнадын Умум юзлик өткөзүш вақтыны зор дәрежеде қысқартты. Қорғас тамыжнасы ташыл назарат қылыш башқұрыш бөлімінің бірінші дәрежелік мәмүри қанун ижра қылғычысы Тиян Веншин мұндақтыды. Чегра тамыжнасының халқара хәмкарлық әвзәлігіні паал жари қылдырып, дәрежеден ташқыры чоң үскінелеріні тошишіні ұшчырыштыке нұқтылық қаралма қылып, Қазақстан тарапының чоң үскінелер мәқсус амбри құршыға түрткі болдық. Әмді мәқсус ел ечіп, Джонғы Қазақстан еліні қош юнелішлік тұташтырыш, бивасты кіргізіп, бивасты чықырышіні ішқа ашырып, чоң үскінелерге қаратылған шүкіні тәкшіріш, бичірішіні тамамлаш, тез сүрәтті тәкшіріп, өткізішіне ішқа ашырдық. Игіленеше, бұл ел 1 айдың 8 айғача қорғас тамыжнысы жәме 2420 дәрежедің ташқыры чоң үскінелеріні тошуш автомобиліні тамыжнадың тез өткізішке капалатлық қылған. Бұл тұрқы шоң мәзгілдігідің 38.8% көп болған.
1: Станциямыз қабір. Шарқы Жоңғар Қытса Техник Тарапият районы яқында нөл карболлық ақыл қан құрыш қызметін рәсмей башлап, қанны ешіллаштырыш, ақыллаштырыш, төвен карболлаштырыш тарапиятығы еңімі түрткі болды. Түрні орта құрыштығы етекчі қарқына Жоңғы Энергия құрылышы ғырои Епули Шинжан шіркеті ядролық қан техникісі өткілігі Сыжылы ұжым қылып, үсті ұчық көмірген мәшғұлаты да лайхалаш, партылтыш, қезіш, тошуш, топы чықырыш бүтін жәріяныны, оақыл тізгілләшіні әмәлігі ашырды. Шеркетнің инженері Ву Баулин қарханының адамсыз ұшқыда саумияу қылыш, үш өлчемлік партылтыш лайхасы ақыл системісті, көмірекендегі теші партылтыш алқыста партылатқыш дорыны аралаштырып қачылаштын, тәшмеге доры қачылашқыш болған жарыянда бір көніпкі білен толық автоматик мәшғулат қылышны әмәлге ашырғалықыны білдіріп мұндақ деді. Орын белгілі системісі вән көріп пәріқләндірі системіс қоштық. Тәшменің еніқтық дәрежісіне асасы жәттін 2 сантиметр әтрапы да тізгілігілі болуды. Нөбетті Шарқы Жоңғар Қытса Техник Тарақият районадығы 11 кан, автоном районның отыра дәрежілік ақыллашқан көмір кан тәкшіріштен өтіп, еңі энергиялы кан автомбелі тәхминен 1500-ге етіп, умуми автомбел санының 60%-ын көпірәкін егіліп, әр елі тәхминен 286,000 тоннада карбон 4 оксид аз чықырылды. Ақыл қан мәшғулат системісінің тез қолынылышы, шүжәдікі ақыл жабдық ясымычылықының шәрқы жұңғарғы мақалышып елтіз тартышығы түрткі болды. Бұлтыр 10-ші айда шәрқы жұңғарғы мақалышқан Шагун Юэшин ақыл жабдықчылық шіркеті 100-ге яқын қан автомобиліні ақыллаштырып өзгертіш заказыны қобыл қылып жедді ішіліп чықармақта. Шагун Юэшин ақыл жабдықчылық шіркетінің муавын баш директоры Гао Тиянан мұндақ деді. Бұл метил, алкогол, еқылғылық, мұсапсы ашырылған автомобиль. Шарқы Жоңғар районында көмір химия санайт карханалары көп болғачқа, бұл карханалардың шыққан метил, алкогол, еқылғы материалдың пайдаланып, бұл автомобилін ясап шықтық. Нөбетте Шарқы Жоңғар ЕХО қанчылық шіркеті де шілтіліп атыды. Яқын қиырлардың бұян Шарқы Жоңғар Қытсат Техник Тарақият районы 5-чі торы сүнні әқіл, чоң саллық мәлімат қатарлық алдыңғы қатардыке техникаларғы тайынып, бүтін зәнжірлік ақыл қан системісі бәрпа қылды.

өзгіріп кеткелігіне стимал қылышқа болмайдығалығыны білдіруді. Ақырда Зембург дағылары қарап иқан. Әгер те тұтқыларда Зембург дағылары көрілсе, болыпмы пұрчақ ұйытмысы қатарлық ешітілген мәсулатларда оқыл әхвал көрілсе, көкім потылқысы бойынша бірақлы ташлетішіңіз керек. Бұярды берілген тәкіліпіміз жүндақ ке, күнділік тұрмышта аз мұқтарды көп қетім стимал қылышы адытын етілдіріп, Шындақлы сетіп алғанды мұ, аз мұқтарда лазым олған сетіліш адыт нетілдіріп, ұзын мұдет ағзы ішілген алеті сақ

ساقلاشتن کلیپ چکدگان تهدیدکلارنن سپت özgürüp گیتیش خطرانی آزایت ایشین تکلیف قلمیز. دائم ایشلتمیدگان تهدیدکلارغا بوتلکنن گوتسیگی پیچتنی ایچیش وقتنی یزیب قویون. شو آرقلیق بونون وقتنن قانچلیک بولغانلیقنی بیلیش اگر وقت اوتیپ کتگن بولسا قرارلیق تازلاب توریشقا قولایلیق یارتیش کیرک. علمی ساقلاش و قرارلیق تکشوریش آرقلیق یمکلیک ысырапчылыгыдан ساقلانیپلا قالماي یعنی کسلیکنن ایغیزدن کیریش ایحتیماللیقنی منبعدن آزایتقیلا بولیدو. Бәш қыл тетутқыны ашқанның кейінгі сақлаш ұсулы. Күнілік вақытта тетутқыларын ішләткенде, алды білен оралмадығы ұфчырларыны еніқ көріп бекшіңіз керек. Мәселен, ішләп шықырылған вақты, сүпәт капалет мөддеті атарлықлар. Әмі бұ сүпәт капалет мөддеті пәкәт оралмызы мүкемел, печті ечілмаған тетутқыларға маскеледі. Печті ечілған некен сақлаш мөйті өзгерсе, сүпәт капалет мөддетіге тайынып тетутқыларының бейхәттерлігі үкім қылышқы болмайды. Үзімі қиямы, пәмідор қиямы, салат қатарлықларыны мұнда сақлаймыз. Бұл қыл тетутқының су тәргебі юқыры, қанет, яки амино кислотасы мол болып, печті ечілғаннан кейін өй температурасында қойып қойылса, бірнеше күннен кейін көкіріп, ачық тәмкіріп қылышы мүмкін. Сүптінің өзгеріс сүреті тетутқылар ішінде бірінші орында тұруды дейшкі болады. Шуңа бұл қыл юқыры нәмліктікі тетутқыларының иығызын ашқаннан кейін, чоқым тоңлатқыды суға сақлаш керек. Yukarı maylık tetutkular. Mesela küncüt kıyamı, kasın kıyamı, maytar gibi yukarı bulgan çilan kıyamı katarlıklar. Bu kıl tetutkular asalın may oksitlenip çirip, kansık pırak payda kılıdı. Piçitini açkandikin adette öy temperaturuzda bir heptiden üç heptiki saklıqlı buludu. Küncüt kıyamı, kasın kıyamı soğuk saklıqandın kiyen koyuklaşıp gelişi mümkün. Yiştin burun normal temperaturda birden koyup koyuş, ya ki Суғы чылап азырақ қызытып, оны әсліге келтірісі болуды. Алдыңқы шәрт шөке, қанчылық есіңіз шүнчілік елішіңіз керек. Фүтін бұтылкіне қайты-қайты қызытман. Ичтілған мәсулатлар. Мәселен, ичтілған пұрчақ ұйытмысы, қар пұрчақ ұйытмысы вә ешіл пұрчақ ұйытмысы қатарлықлар. Бұл қыл ичтілған мәсулатларының тәркебіде тұз мұқтары юқыры. Оныңдың башқа аз мұқтары спирт бар болуды. Белгілік бактерия тізгілләш тосқы бар дейшкі болуды. Тоңлатқыды соғық сақлығанда бір айдың үш айғыче, әтті ұныңдың ұзын сақлығылы болуды. Әмі, қам, су, майдағылыр білен дайым ұшырашса, өй температурасыда ұзақ мүддет сақлыса, сүпті өзгеріп кетіші тізіліп кетуді. Юқыры тұзлық, яғке юқыры кеслаталық сұйығылық тетутқылары. Бұның жетігі порчақ ұйтмысы, ачық су, сап пәмідор қиямы қатарлықларын өзіге алуды. Бұл қыл тетутқылар асаслықы юқыры тұзлық, яке юқыры кеслаталық мойтқы тайынып микроорганизмларын тізгілейді. Печтіні ашқанын екен тұрақлықлықы бір қадар юқыры болуды. Лекен ава ыстық болғанда енелі соғық сақлаш керек. Құрық қаттық тетутқылар. Мәселен, тұз, шекер вән башқы құрық тетутқылар. Аш тұзы адеттен ташқыры юқыры осмос бесімі сәбәбден көкіріп сүпті өзгеріп кетмейді. Құрық құшпырақ материаллар интайын төвән су тәргебі итайынып сүптін сақлайды. Асаслықын нән болып келіштен қорқыды. Бұл қыл қаттық тетутқылар печетіні ашқанын екен, амал болса яны қайты печетіліп, нұрдың нәмліктін сақлаш керек. Бұл қыл тетутқыларының әң чоң дүшміні дәл нәмлік.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Миллионлаған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достаның ядыды болғымдай, біз бұл бір қанчы көлік программларымызда Розы Гүлбайының арзу үшін намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Нәби Бейджанда соғы түшіп кеткен кичік қызын құтқызу аған дейін кен, Нұрзыбаның оныңғы болған хөрмітті әсіліп ашты. Әтті өзінің Нәбіні талығалық үшін ені бір қетін мәмнон болды. Нұрзыба білен Нәби Бейджандығы оқыш айатыны қадірліп, тәрішіп оқу ататты. Әлбәтті, тәтілі күллерді юрты қайтып, қолден келіған ішсаны қылып, юрташыларға жауап қайтырушының ұнтымыған еді. Ондақта, ола Бейджандығы оқышыны муапық етік ағырлаштыр аламы? Ола дәсләпті дейішкенде юртыға бірлі қайта аламы? Бұла қызықсаңла, дейқтанла дауымдық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Розы Гүлбайның арзу үшін намлық болысының дауамыды болсын.

аш қорған егізлік жайлашқан. Егізлік әкіс тәсір мәуджуд. Тұрмыш кәчірішті келімат жәтті жапалық. Әмі, ирадлы кішілі ұяда жапамыш шақат ішіде талынып, өз қадыр қамметіні тапуды. Әлбәтті, бір қысым али мектеп оқуғычылары чоң шәрләдің ваз кечіп, ұяғы беріп ішләшіні қалымайды. Ұя, біздәк али мектепіні бүттірген қытсас егілерге ехтияжлық. Әттен, халық, юрташла, атамдырымыз біздің ұяғы қайтып ішләшімізні күтіп атыды. Мейвілі қуяш нұрды талынып, өз тәмін тапса, адам жапа мұшақат ішеді талынып, өз ықтыдарын намайян қалады. Алмас тек чақнайды. Лачын байеке бұның типік мисалы. Адамны хәммеден бәхушал қылдығыны, чоң шәрді чоң болған мұны алты достымыз біз білен білі таш қорғанға бағымақчы болу атыды. Нәбей шындақтап, Еңхау, Леймей, Ван Ефей, Шершәншән, Шүдәндән, Мейш олағы қарады. Қәне, олағы алқышлап, бір чауақ челіп етейлі. Әмейлен қызғын чауақ челішті. Көпчілік, көңілдік параңлардан қейлі кәшкіші білі ұлтырып, андын ятақларға қайтышты.

Әтсі бұ али мектеп оқуғычылары ең қауылын Нәбінің башламчылықыда Бейджанның даңлық мәнсір нұқтыларын сәйлік қалды. Ең қау тәбейпәнді оқуғыны білән әдебиятқа күшілі кәвәс қылатты. Дайым роман Поусланы оқып тұратты. Ола Ван Фуджинға беріп, бір қақва қанын кіріп, қақва ішіп олтырғанда Ван Ефей, «Мән му Шыртақ ағинемден аңлыған. Мұстақ рывайты ожайып қызықарлық кен. Әй Шыртақ, бұ рывайетіне қызлағы бір сөзләп әгіне адайш», деді. «Шында қылаңа, сөзләп беріңа», деді Еңхау. Памір егізлікке тарқалған Мұстақ рывайтыны Бейджанды аңлаш тегім әхмиетті кіші болуды. «Кені, Шыртаға бәнді, башлан», деді Мейшу хайярлық қылып Шыртақ қарап күлім. Шыртақ балаланың тәліпі бойынша Мұстақ рывайтыны башылды. «Еңхау, Лимей, Мейшу, сілі Ташқорғанға беріп көдіңіла», деп кеп башылды Шыртақ. Мұстақ чоқысы Ташқорған Таджик Аптоным нахиесінің шималыға жайлашқан. Деңіз юздін 7546 метр егіз. Мұстақның чоқысыға Шинжандегі әң чоң мұздықланың бірі жайлашқан. Мұздықның ұмымы көлімі 270 квадрат километр келеді. Мұзының әң қилын ері 200 метрдің артық. Запасу мұқтары 23 миллиард куб метрдің ашыды. «Ой, Шыртақ, сіз рывайет сөзімей, жоғрапия сөзлеп атсыз ғой», деді Мейшу қызықчылық қылып. «Авал мұшы саватланы сөзлеп, андын рывайетіні сөзлесем, техім күшінішік болады», деді Шыртақ. «Бұл мұзлық

көңіл ашылған чай екен. Ұяға сайып жамаладың башқа адамына аяқ басамайды екен. Ұяны мәхсус бір сайып жамал сақлайды екен. Оның қол астыда ажайып сүрлік, қоқынышлық елуас девілі ба екен. Мұстақ етегіде тағарма деген бір юрт болып, Ұяда келешкен батыр бір мәрген егет яшайды екен. Егет өздің анча ерақ болмаған едеке бір бұвайның Гүлшат ісімлік қызын әуірісіге ашық екен. Очақта тағарма азыр қырек чемәлік болмастын қақас баяуан екен. Жегет қызға өз мұхаббетін ұзар қығанда, қыз оныңға мұстағдеке гүлзарлықтың гүл үзіп апырып, оны баяуанның әмі ерге теріп, гүлзарлық айландырушының шәрт қыпты. Жегет мәшуғының шәрттегі мақұл бопты. Бұлай жегетнің мұстақы чықмақчы болғалықын аңлап, оның қауіп қатарға ұшырап келіштің әнсіреп тосыған болсымы, лекен жегет қызғы бәген бәдістің янмай, мұстақ үстітке гүлзарлықы чықып, гүл әкеліп, юртның гүлгі пүркәш ирадысты чың тұрыпты. Гүлшат қыз оныңға елді еш үчін озық түлік таярлапты. Әнді найты нәпіс кәшіленген қолияғлықны оныңғы соғы қытты. Жегет озық түлікні еліп, бесі іштек шәмшеріне есіп, мәшуғы кәшіліген қолияғлықны қойныға селіп, елғы раван бопты. Мұстақ чоқысығы барадыған ел, кішіләнің тәсәуірдегідің нәтчәсі қиын вә қатарлық екен. Пат-пат ұшырайдыған чоң-чоң құрамташла, теге көрімейдіған аң қияла кішіләнің елні тосып тұрды екен. Оның үстіге дайым боран шығып, қар ямғыр еғіп, меңішті теғім қиынлаштырды екен. Жігіт еріп чарчығанда құрамташланы панақ қылып арамапты. Құрсық ашса, Гүлшат қыз бәген озық талқаланы епті. Түрлік мүшкілатланы еңіп, ұзын еланы бесіп, чоққының бағырғы кепті. Қарыса, алдыда асман пәрек қайт көтірген әйбәтлік үш чоқ тұрғыдек. Жігітке оттырдеке чоққа әң егіз көрініпті. О, әң егіз чоққығы чықай. Гүлзарлық шу чоқыды бос керектеп ойлап, шу чоққығы чықышқа башлапты. О, тірмішіп, ямішіп, хейл егіз елегінші үрләпті. Бәдіні чылық-чылық тәргі чүмілікті. Кейген айығы жыртылыпты. О, еріп, қалдын кеткенде, Гүлшат қыз бәген қолияғлықны чықырып, мәшуғының едіні пұрап, күш қайрат топлап, яны меніпті. Шындақ меңі беріп, чоққығы чықшықы аз қағанда, меніңші текімі қиынлышыпты. Озық төлікімі түгепті. Тағы шындақ тік икенке, саатлеп, күнлеп, тірмішіп, ямышып мұ, аран онны чықадам ел бейсіпті. Жегетнің пұтлары қапырып, қанап кетіпті. Әмма жегет енді ирадыстын янмай, ямышын дауымлаштырыпты. Чоққығы чықшықы аз қағанда, мағдұр сызынып, екіліп, ойшыдан кетіпті. Жегет бір хаза сәл хұшық кегенден кейін, көзін ачамай ойқық кетіпті. Ұқылап етіп, түш көріпті. Түшіде сүйімлік мәшуғы Гүлшат оныңға, әй вападар ашығым, ғайрат қыл, арқыңғы янма, чоққығы чықшықы азлы қалдың. Сәлі өрлісің гүлзарлығы чықсан. Мен сенің ғалбі білен қайтып келешіңі күтіп атымен дегедек. Жігіт ойқыдан ойғынып, мәшуғы бәген яғлықны еліп пұрапты. Демікіға жанғы арам беғішлайдыған құшбой пұрақ орлыпты. Жігітнің женіғы жан, күчіге күш қошылыпты да, орындың дәстіріп, ені тақы ямышыпты. Ақыр жігіт көздеген чоққыға чықыпты. Чықып қарыса, бұ жай әқиқатан кішіләнің етіп бәйгенлерден нәтчәсі чырайлық гүлзарлық екен. Ұяда бенәпше мәрғой гүл, чоғлық, қызыл гүл, модән гүл, есімен гүл. Ишқылып, кішілә намыны білідіғанлеке гүлләнің әрлісі порекләп ежіліп кеткен екен. Сөп-сөзек бұлақла әр тәрәптәге бұлдықлап еқіп тұрды екен. Сөп-сөзек соның астыдан яқұт, мәрмәр, беллур, сумрәт, алмыз қатарлық, қамәт бағалық ташла көзіне чиқып, пақырап тұрды екен. Дүниядегі қалмықыл хайванла, ұчар қанатла, бояды найды инақ яшайды екен. Жігіт кішіні мәхлия қылдыған бұл мәнзірләні қанғыдек тамашы қыпты. Гүлзарлық қарап меніп, бұлақ сүйден қанғыдек ішіпті. О, бояның гүзәлігіден әқлі хайран қапты.

0: қош кезек Акуфкуланың Виргинияда шөстін қоғылынып қайтып келген вақты болып, батальон му дәл шу чағды құрылған еді. Ула оныңғы қызғын аваз қошты. Лекен ашу қанлық вәқа юзбергенден кейін, апси уланы штатта шөсіға әвәтіп, у ердің қайтып келішмейсен деп бұйырды. Ула батальондекі қызғын хайатыны әсілмей туралмайды. Шуңа батальондекі чепшеш, етішіла үшін оқуатқан оқшыны ташлы ветшікі разейді. Әмсі біз ғазырлы абыл тәрәпкі барайлы, деді Прент. Оқараланың кечкеден өтіп, Фонтаинланың яйлықыдын чүсәклі ойерге етіп барымыз. Мән ойерді иғызғы тетігідек бір нәсі елмеймен, деді Джим ұлағы таза қошылмай.
1: Ейдіған не тәмі қымайлы қой,
0: деді Стуарт мәсқірлік күліп.
1: Сән өйгі қайтып кетмесең болмайды. Беріп, апамға бізіне кәшік тамақы сақлымысын деп әйтіп қойсан.
0: Яқ, қайтмаймен. Джим қорқып толап кетті. Қайтмаймен. Қайтып басам, өлгідек таяқ еймен. Авал мәндің бәгзадыла ені қандақ боп қоғланды деп сорайды. Андың қиыны ұла нәгі кетті деп сорақ қылыды. Петерис хан қыз ба өчінің мәндін еліп маңы епшіді. Мән білімен, ханым әмміні мәндін көрді. Әгер сіләміні Вендер әпендінің өйгі епасанла, ұчағда мән сілә чыққыча орманды сіләні сақлап, дүгдіп олтыр мән. Ұчағда кечілік чарлығы жыланы мені тұту амайды дегілі болмайды. Чарлығы жыланың қолығы түшіп келішкі разы мән ке, ачық кеп тұрған ханымның қолығы түшіп келішіні қалымай мән.
2: Акуфка ішкісінің оныңға әм ачығы кәлді, әм кепігі хайран қалды.
1: Бо жайыл дегеніні қылып, чарлығы жылағы өзіні тұтып беріштімі янмайды. О чағда апамғы тейхімі кептепіліп, бір нәтчі әпті кечі бешіміздің очақ қылып етеді.
0: Бо бір немелінің расылы баш ағырықы толы қақ. Бәзді құлдарлық түзімінің йоқатмақшы боғалланың кептеріні тоғырдәкімі ес қып қалымын.
1: Өзіміз қоқып баралмай ватқан ергі бұны әвәтіп немі қылымыз? Оныңдың көрі бұны білді еліп кетейлі. Әмі бір нәрсігі дейқат қылысын. Навада Вендернің құлдырының алды да йоғанчылық қылып, біз деген ғаз тоқоланың көшіні еміз. Сілі тошқан көш білін яңу ейдікен сілі дейдіған болсаң, апамғы беріп әйтіштім башқа, сені ұрышқы өзіміз білін білді еліп бамаймыз.
0: Мән ашу әрзімес немелігі йоғанчылық қылымен мұ?
1: Яқ, әпенділі, мән мұ азыра қайды осыны білімен. Петерис қан қыз сіләні әдәпгі үгеткендәк, менімі үгеткелікіні ұнтып қамаңла. Лекен, о үш еліміздің өзінің дегені де қыламыды,
0: деді Стуарт.
1: Әмсі, yolumuzға маңайлы.
0: О, астадегі жәрән едіні күчеп бір дебеткен еді, ат қашадын сәхрәп өтіп, Гралт Охараның зымынығы түшті. Арқыдын Брент му етіні сәкретті. Джимнің бұндақ ерләдің етіні задылы сәкрет күсі йоқ еді. Ішкі хожайын өтіп кеткенден кейін амал йоқ оны сәкреті. Үші көгім қойныда дәрия тәрәпкі қарап бір қылды үріп кетті. Бір чағда Брент інісігі қарап вақырды.
1: Маңқара, Стор, сенің жә Скарлет бізді кәшік тамаққа тұтып қалатты му? Мән чоқым шында қылады деп ойлаймен,
0: деді Стуарт жауап беріп.
1: Сенің жә...
0: Ішкенде бап. Қошкезек Акуфкола қайтып маңғанда, Скарлет ұланың қарсы еткіче кәйініді қарап тұрып, андың құдды түшәкеп ойғынып кеткен адамдәк ғалды-гүлдің халетті орындықы беріп ол тұрды. Юзі қетіп, қандақтур бір ері ағырватқандәк болу ататты. Бая, о ішкісіге ішчедегі сырыны беліндіріп қоймаслық үшін, ұзақчы ялған күліп олтырғашқа ішкі қоузи ағырып кеткен еді. О, арғын алда пұтларыны алмап олтырды. Жүреке, құды хазырла қепеден чықып кетедігандәк, әнсіз ғалетті селіп, қолыры мұзлап кетіп ататты. Бір бала қаза юз бердігандәк, юреке еледін елі ағзығы тықылатты. Чырайыны азап әм теңір қаш қаплы болған еді.
2: Bu erki çoğun boğan. Degenini kılıp ögengen bir kızının çoğun bir hapılıkı duşke gelikinin işbadisi idi. Ashley Melania Hamilton bilen toy kılmakçı. Bunun rast iş buluşu mümkün emez. O koş gizekle çokum hatalaşkan. Ula onun yeni çakçak kılıp atıdı. Ashley onu yakşı kömeydi. Yakşı kömeydi. Hiç kim onu yakşı kömeydi. Çaşkan kokşaş, körümsüz Melania'yı yakşı körüp kalıdığı mı adam bulamdı? Scarlett, mensitmeslik bilen Melania'nın küçük balığı okşaydıgan vecikkeni bedenini. Daimla ciddi körünüdüğün adetkidek çırayını köz aldığı keltürdü. Ashley, onu bir nece aydın beri körmüge mi buluşu mümkün? Bultur, 12 kauçik tarihi kentide ötküzülgen çoğun merikidin buyan, o Atlantağı köp bosa işki kettim bardi. Yak, Ashley Melania'nı söymeydi. Çünkü o özünün perizide herkes hatalaşmaydı. O Scarlett'ni söyüydü. Onun yakşı gördüğün adımı Scarlett. Bunu o biliydi. Scarlett anısının kadem tevişini anlap, İştik putunu çüşürüp aldı. Çırayıdaki ciddiliğini yoktup, ihtiyarıyrak oturuşka tırıştı. Anısıga herkes çandırıp koyuşku bolmaydı. Anısı o kara ailesinin azalarını teniden tartıp, ruhi gıca özünün dep biletti. Hatta ulanın sırını mı özünün sırığa aylandırıp alğan idi. Azraqla bir sırlık işinin şapısını sezgen aman, Худди абшаркы иштек рахимсизлик билан уни пурап тапмай қоймайди. Скарлет илгирки тажрибалар бўйича онисининг талабини дарроқ қондурмайдиган бўлса, абсиги чиқиш турдиганлигини обдан билади. У чақда абсиги ҳаммани деиш ёки yolg'ondan бир нималарни тўқиш керак. Аниси яндаги уйдан чиқиб келди. O tembel kelgen ayal bulup, közleri kiçik, lekin ötkür. Çıray kap kara, sepi özdün Afrikalık ayal edi. O bütün vücudunu o kara ailesige beygişlevetken bulup, elinin küçlük tayancı, üç kızının himatçısı edi. Bu ailedeki orni yukarı edi. Bazda hatta hocayının ornunu mu besip düşetti. O, Elin O'Hara'nın anısı Solange Robillard'ın üyde çoğun boğan idi. Solange Robillard, tolumulla tapetlik, soğukkan, kanşarlık Fransız ayal idi. Özünün balıları, ya ki çakırladın, kim ki nalayık iş kılsa onu aymay cazalaydı. Scarlett'nin negir anısı əsildə Elin'nin enik anısı bulup, Elin, Toy kılganda onun bilen bille bu yerge kelgen idi. O kimni yakşı görse şunu kattık baş kuratdi. Scarlett'ni yakşı görgeşke, hem onundan pekirlengeşke Scarlett'nin kaynadılı jüretdi. O beyzadla kayıtıp kettim o. Ulanı nemişki keşlik tamakı tutuvamadınız. Mən porukki eytip, işki kişlik tamakını artık tayarlatıp koygan. Siz kaydıyorsun diyenini unutup kaldınız mı? Ula uruş doğruluğla gəp kılıp cenimgi təkdi. Ula bilen keşlik tamakta billi buluşka taqtım yok. Dadan bilen bir yedi bolsa, Lincoln əpendinin gipini toluqıp beşimini aylandırıveydudu. Siz ədəbsizlikte çakarladın kilişmayı vatsız. Yelimiz sizge, apınız işkimiz sözləp durğunimiz. Nemişki möğrünüzgi yağlıq silip almaysız. Hazırlı soğuk çüşüdü. Sizge keşti soğuk buludu, yelin yürsünüz zukan bop kalı sizdep, ne çıkıtım eydim. Çapsan öyge kırıp getin Scarlett hinim. Scarlett kastan koşumusunu türüp, başka yakı karı aldı. Yak, müş yerde oltırıp, künnün oltırışını körmen. Ne mi degen çıraylık? Yağılıkımını açıkıp bəgin. Rencimisen, müş yerde oltırsam, dadam kaytıp kəgende, andın öyge kırıp getimen. Avazınızdan zukamdap qalganda qilisiz. Ha, yoqay. Dedi Scarlett sal bezar bo'lganda qilib.
1: çapsaraq yoğluqımnı açıqıp bəginço. Ana öyge kirip getdi. Bir çağda onun çakar Loşani tolgan avazı anlandı.
0: Loşa, Scarlett xenimnin qilin yoğluqını çörüp etkin.
2: Arkadalla onun avazı teximi kötürülüp getdi.
1: Daim muşundaq, hiç işqi kargı kəmmeydu. Yeni özüm çıkıdıgan boldum.
2: Scarlett pelempeynin gıcırlığan avazını anlap asta orundan koptu. Mamay çıkıdıgan bolsa, kay diyorsanı bilmeysen, dep yeni bir moncu vatıldaydı. Scarlett'nin hazırkı keypiyatı da ondak vatıldaşlani pekatlı anlığısı yok. O nege barsa azabını yengilletip, azraq aram elip kalıdıgalıqını oylav etip, bir dılı calınıp kaldı. Onun da azraq bolsumu ümit payda boğan idi.
3: Hörmətli radio anlıqıcılar, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıb anlıqa isləm.

Скарлетт оның қалбының өзінің қалбігі шөнчілік ят тұрып, яна немішқа өзіні шөнчілік мәптун қылыдығалықыны түшенмейді. Оның әні шу сірі ашқучу му, қолыпы му йоқ ішікі оқшаш, оны қызық тұратты. Оның вүджудады ки, тегігі етіш мүмкен болмыған ашын нәрсілер, Скарлетта оныңғы қарыда текімі ялқылық муабет қозғайды. Ашлейнің мухаббатта өзіні тұту беліші, Скарлетнің оныңғы ерішіш істікіне текімі бәттер олғайды бәткен еді. Скарлетт оның аман бір күні өзгі мухаббат ызар қылыдғалықыдын көмалланмайды. Чүнкі о толымы яш вән толымы әркі қыз болғашқа, еңіліш дегеннің немілікіні мұтлақ түшенмейді. Мана әмді бұ қорқынышлық қәвәр беші үстіді чақмақ чаққандек, оның вүжудіні ләрзігі селіп әтті. Ашылы Мелания білін той қылмақчы. Бұның рас іш болышы мүмкін әмәс. Өткен әптінің бір күні кәшқұрын ұла Ферхердің атлық келіп атқанда Ашылы оныңға. Скар, сізге дәйдіған мойын бір кепім бар еді. Қандақ дейшімні білмей тұру атымен. Деген еді. О чағда Скарлетт ыза тартқан болып, бешіне төвен сейліп алған. Әмма күткен минутларым әмді кәлді деп, іш-іштеден қошал болып, жүрікі ойнап кәткен еді. Арқыдылла о яна, лекен азыр болмайды. Өйгі аз қалдық, вақыт йоқ. Скар, мән немі деген жүрәсіз ә? Деді де, етіні қаттық девітіп, Скарлетті апырып қойыш үшін тара қорқығы қарап чепіп кетті. Скарлетт көтекті олтырып, өзіні қошал қылған ашу бірнәчі еғіз кепіні әсләу етіп, үштім тұт ол кепләнің башқы бір мәнісіні, қорқынышлық мәнісіні ойлап қалды. Бәлкім, о өзінің башқы бірсі білән той қылмақчы болып атқалықыны Скарлеттқы демекчі болғанды. Ах, тадысы чапсарық кәлсі болатты. Оның бұл мұрәккеп ішқа задылы чүдігічілікі қалмады. Қояш олтырып, ұпықтыке қызыл шапақның орныны күгім қаранғылықы егелешке башылды. Көкш асманғы му ұзақы қалмай қар пәрді тартылатты. Далының жемжетліқі теғімі күчіп, Скарлеттің әтрапығы ейлішкі башылды. Ерақтеке өйлер кірімсен көрінішке. Күндізді қип қызыл қанда көріндіған қызыл топылық ел му, асты-асты қар ешкі қарап езіленді. Кәшінің кірімсен қаранғылығы ішті де, дәрияның ішкі қасынықыдеке егіз дәрәхлі асты өздіргі қарап пәрді тартып, құдды дәрия сүйіні тосмақчы болған қары дейвідек ғадиеп тұршатты. Дәрияның қарысыдегі дөңнің үстедегі Вилкс айлысының өгізлердегі аппақ тұрқылламу, әтрапыдегі қойық арчыланың ішіде асты-асты ғайып болышқы башылды. Петіп кеткен қояш, бахар вә құшбой от кияланың шу тұрқыда Скарлетт үшін ешқандақ әхмет еді. Оланың гүзәлігедің зоқылнышқы му әпсілісі еді. Худды су білән ауадың бәрліні ватқандәк, оланың гүзәлікігі пәрвасыз еді. Адәтімі, о аялланың чырайы, ат, епек еймлер вә шоларғы оқшайдыған нәрсілердің башқа, ешқандақ нәрсінің гүзәлікігі дейқат қып кәтмейді. Жылан бағыры чоң елда текетчә ғыралтының қарсы көрінмейді. Әгер ені сақлайдыған болса, анси оны іздеп, бұй ерге келіші мүмкін. О, шу қиял білән, барған сері қаранғылық іштеді қилаватқан чоң елгі қарап етіп, тұйықсыз жырақ бір ердің атының тұяқ авазын аңылғандек болды. Ұзақ өтмей, өйгі қарап чепіп келаватқан ғыралт көрінді. Жырақтың о құды зор бір атқы мені алған кичік бір балғы оқшаш көрінетті. Ұзын ақ чашлары шамалды елпініп тұратты. Скарлетт алдырап тұрвасымы чексіз іптіқарлық білән дадысығы зоқлынып қарап қалды. Дадысы атменішкі Махер чевер-чевен дас еді.
Bilmedim. Dadam nemişka azraq araq içib alsa itini qaşa atıltıdığandı. Oyla de Scarlett. Bultur dəl müşiyyədi qaşadın atlayman dəb tizni zəxmləndirib alğan. O bu sabahını yadıdı tutamdı deysiz. Apamğı ikinci onda qılmaslıqı vədi bərgən texi. Scarlett dadısın qoxmaydı. Ac sınırlığı qarğanda dadısını özgü teximi yıqın tutatdı. Dadısı qaşadın səkrəşini xotunadın yoşuratdı və bu qılıqıdın balalarca xoşal bulatdı. Bu Scarlett'nin yaman iş qılıp qoyup, o işini negir anısının yoşurğunu bilən oxşaş edi. Scarlett orundan turup dadısı tərəpki qaradı. Geralt'nın eti qaşanın yenigi kəlgəndə qaşadın xuddi quşqaşdak intan yengil uçup ötdi. Üstüde oltırgan igisi xoşallıqtın qamçısını oynatıp toğlap ketdi. Onun uzun axçaşları şamalda yelpünüp turatdı. Geralt dərəxlərinin arasında durğan qızını görmək, itinin yüğününü tartıp, boynuna bu şapılaqlap qoydu. Bu ətrapda sana yetidigan at yox canavar. Bütün ştat boyucu mu həm? Onun Amerikağa kəlginigə 39 yıl boğan bolsumu, İrlandiya tələpüzü yenili eğir edi. Andın o çaşlarını qolu bilən tarab, pürlüşüb ketken könlükini tüzəşdirib qoydu. Kəyinigi ötüp qalğan qalas tükini aldığı qaratdı. Scarlett, dadısının özünü bundaq tüzəşdirib ketişlərinin anısı bilən esil zadilərgi xas qiyabət bilən körüşüş, barğan yeridin etiği minib xatırcəm qaytib kəlgərligini körüstüş üçün şikərligini bilətdi. Əmdi onun qıpırsət kəlgən idi. Onun bilən paranlasa, məxsidinin aşkarlınıb qilişidin qoxmusumu bolatdı.

0: Мен таллан, мене, мене. Секот сүзіна тәсіпнінді. Шүнітті айса батыңыз кілді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақылу.
0: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсіп отыду.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
0: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Қайтыдың башылсыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәттіләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
0: Ұзыңғы үгірішіне бәк яқшы көрмен, таз бірі үгіріп, рағатын әйчі.
5: Беліз бітті маңа мән дәпілі меніп кетті мән. Маңы бұ, таши олды беліз бітті мен ішінен сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр юллады маңа мән. Пияды мен іш, мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшчыраштыруды.
7: Яшлалы қияғы ямышны яқшы көрді о, дәп кім дәйді? Әр қитім мағдырым қамығы жиямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мо, әң юқыры пәлігі чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
8: Сыртта аптап немедеген яқшы?
9: Йол бұйнан мәнзірсі немедеген гүзел?
6: Хава немедеген сап?
7: Бұрынла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.
10: Бәк қалтышкен,
11: қандақ дейсен?
10: Қайсы күні бір тойдышкіміз не? Жігіт қызның алдыда гүл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған гәплерін даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген гәпіні аран дейелдім. Декен гүл қыз.
12: Мән гүл бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
10: Гүл қыз, сән бі гәплерін нәді өгенген?
12: Китаптың.
10: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
11: Күл қыз қандақ мақты дей?
12: Кәлді бұхар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда ақандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
10: Бұ қайсы кітаптық кеп боп кетті әмді?
12: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
11: Күл қыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпіні оңлап қылғылы болуды.
10: Көп кітап оқыш оның мәқпиетліккенде?
11: Тоғырдайса, көп кітап оқыш, яқшы кітап оқыш керек. Жүре, мән сені кітапханаға апырып келей.
13: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз. 3888-лік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап беріміз.
14: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, ән қымбат тері асыраш бұйымларына ішілтіш керек.
0: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, Кока-колаға қан тепе.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчық еш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Вәсиет намын өшіріп қойып байқылып қалғалла, варыслық оқуқыды мәхрум қаламды. Келінкілік сынақ жәрияныда тасадибілік үзбәрсе төлемге ерішкілі боламды. Ажырыш болған некен мұрас бөлінгенде, ішкі тарапның өліші қандақ бөлінуді. Язмы тоқтам имзалымыған болса, қәріз пул вәк қарал өтіп кеткелдік өсімінің қайтыру алғылы боламды. Дәндіқтіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

106 шопырны қақты соқты қылған әр алдамчылық жинайты бойынша жазаланды. Төәнді дамылық бұлақтық мәзмін құлақ салғайсылы.

0: Kızım, bugün ananızga önce daha normal içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıtkan eken kıtlara ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılı oldu. Әсіреп қанмысын деп, сізі демеге айдым.
4: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кенмейді.
2: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлы ойнаған вақытында мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдекілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
1: Ата анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сыйғанышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдік.
5: Бу

Әсімлік аңлығычылар программымыз шутапты дамышы ватуду. Гүзел пәзилетлі интайын көп. Бұның іші де миннеттарлық, кән қорсақлық, пәзилетлінің тізімлігі де әң алдығы тізілдіған тізімлік. Ені бір пәзилет ба? Ол босымы әпучалық. Әпучалық әң гүзел пәзилет. Али жанап кішілі әр вақыт, әр қандақ орын, әр қандақ ішті Әпучалықны өзігі дос тұтқан болады. Башқала әрзиет еткізгенде, қарыш тірепке, қарышлық көз түшке әқлық тұрып мұ? Өч аммастын, қанда қылығы, кән қорсақлық білен, оланы кәчіріп етеді. Өзінің жүксек әқлақ пәзилеті білен, башқаланы тәсірлендірді. Көңілдікі кірні жүп, кішілі арсыда достық, инақлық, құшал құрам кейпиет шәкілендіру үшін әрекет қылады. Psixologiyaga dair bazı məzmunları ancaq-ancaq oxub qaldım. Bəzi bir ruhi kəsəlliklərini davalaşın usulu mu? Başqalarını keçirib etiş deyibdi. Demək, başqalarını keçirib etiş mi? Adamlardakı bəzi bir kəsəlliklərini yox qılanaydı ki. Endi turmuşda hər qandaq adam xatalıqdan bütünlüyə xali olub gedə bilməyidi. Həm adamın azdır köptür kəmçiliyi oludu, yetərsizliyi oludu. Мүш сәбәптің чу дегенде, бір-бір білен талашта атыш қылыштен, бәзді ұқшымаслық, білмәслік сәбәбідің башқылағы азар беріп қойыштың сақылнанмайды. Біз, мәні мүшіндақ, әхвалға ұшырға вақтымызда, башқылағы өткізген сәбәлік, қаталықланы амалының барыча кәчіріш кітірішіміз керек. Бұ демек асан болған білен, қымақ бәктәс іш. Әпучалық білен кәчірсек, әршік тарапның ділі сөйініп, көңіліміз құшаллыққа толады. Яғни шундайла достарымыз көбейді, өзіміз бі ойлап бақмаған хөрмет, инават, химмет ва яхшылықларға мұяссар болушымыз мүмкін. Шуның үшін әпучаллықны өзіңізге дос тұтын. Кән қорсақлық ва әпучаллық рөйі әміміздің қалып төрінің орын асу. Кенемсе, радио алдыдегі барчы сүйімлік аңлаушыларымыз үшін яқымдық күйлеріміз дауымдық яңырайды.

Сүйімлік достар, программымыз дауымыз шуатыды. Түнегін өтіп кетті. Түнегінде қайтырып әкегілі болмайды. Әнді түнегіннің қатырләш қатырлы мәсілікке әрзейдіған, әрзімейдіғанлықы, әтінің үміт күтолған толмағанлықы, бүтілдей бүгінгі бағылық. Бәзілі әмейше түнегіндің мекеріні үзәнмей, яке етіп кенмеген әтінің үміт күтіп, бүгінгі итібарсыз қарайды. Бүгін болдыла әті бір кеп бола дейшеді. Лекен бұнда қадамлы әті болғанды чу, яны оны бека өткізу етіп, пүшайман қылышы мүмкін. Шындақ дейелеміз, өтмүш, о мәңгігі өтмүш. Әті бір иніқсіз сан. Шының үшін бүгінді қайтырлы. Бүгіннің өзі де кәлгісігі яқшы ұлыселі. Азырының өзі де яшам. Барыш көңілсіздікті өтмішті қасын. Құшал құрамлық, азады кейпият сізге әмірі болсын. Қенемізсе бізіне құшал кейпиятқа башлайдыған күйлеріміз давамлық яңырайды.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайрат кекеліп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияшлық барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымын алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
6: Топны 4-3 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым қоралары Джунго ясымычылықының төрікедір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзғарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқор елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
7: Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башқыланы дормысыңыз, әң яқшы өзіңіз бола алайсыз. Өзіңіздің ұсулы білән меңі. Өзіңіздің ұсулы білән зіміңізге ілі. Өзіңіздің ұсулы білән әм бәрліні. Өзіңіздің ұсулы білән күрәш қылы. Өзіңіздің ұсулы білән қызығын сүйі. Арзу істәкліріңізге өзіңіздің ұсулы білән садақатмен болуын, қызығын сүйін, әмәлгі ашуру. Джунго сіз білән бірге замани вилаштыру үшіне өзінің ұсулы білән ішқа ашуру атыды. Джунгоча замани вилаштыру үшіне джунгоча ұсулы білән ғайрат қылып ішлейлі. Кичкене от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Лавылдап көйу атқан Гүлхан пүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешіліп иқыватқан Чаңжаң дәриясының сүйі бепаян итізланы суғыр алайды.

0: мемлекет сақтайды. Оған дүниеге сағатып болды. Оған қандай әрсізді, оның сөз үшін өмір байы күреш күлімен. Оған дүниеге қазақ үшін барлығымды құрбан тұрышқа әр уақыт тәйір тұрды. Оған дүниеге мәңгі асылық тұрмайды.
1: Миллионлыған мұнәвәр жоңқа перзентлері, сансызлыған вәтәмпәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз ұтлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

әміміз беліміз, Шинжан яқсы жай. Вәтініміздің ғарбы дәрі басысы. Біз шу әдеке Памыр егіздегіден оқышқы келіп, али мектептәді нұрғын яқшы дослан таптық. Нәбе Еңхал Лимей, Ван Ефей, Чешеншен, Шуденден, Мейшоланы көрсетті. Біз бұныңдың бәй құрсын. Біз оқышқы маңдыған чағда, чоңла біздің али мектепнің бүттіргенден кен, йортқы қайтып, шу яның тарақияты үшін күш көшімізді үміт қыған. Біз мұ қайтып бардығалықымыз тұғырлық ипады бүлдірген едік. Маны әмде вәдімізді орынлайдыған пәйт келді. Таш қорған егіздегі жайлашқан. Егіздек әкіс тәсір мәуджуд. Тұрмыш кәчірішті керімат жәтті жапалық. Әмі ирадлы кішілі ұяда жапа мұшақат ішіде талынып, өз қадыр қымыдыны тапыды. Әлбәтті, бір қысым али мектеп оқығушылары чоң шәһәрләрдән ваз кечіп, ұяға беріп ішләшіні қаламайды. Ұя, біздік али мектепні бүттірген қытсас егілігі ехтияжлық. Әттен, халық, юрташла, атамдырымыз біздің ұяға қайтып ішлішімізні күтіп атыды. Мейвілі құяш нұрды талынып, өз тәмін тапса, адам жапа мұшақат ішеді талынып, өз ықтыдарын намайян қалады. Алмас тек чақнайды. Лачын байеке бұның типік мисалы. Адамны хәммеден бәк хошал қылдығыны, чоң шәрді чоң болған мұны олды достымыз біз білен білі таш қорғанға бағмақчы болу атыды. Нәбей шындақтап, Еңхау, Леймей, Ван Ефей, Чешеншен, Шуденден, Мейшолағы қарады. Қәне, олағы алқышлап, бір чавақ челі бетейлі. Әмейлен қызғын чавақ челішті. Көпчілік, көңілдік параңлардан қейлі кәшкіші білі ұлтырып, андын ятақтарға қайтышты.

Әдісі бұ али мектеп оқуғычылары ең қауіплен Нәбінің башламчылықыда Бейджіңнің даңлық мәнсір нұқтыларын сәйлік қалды. Ең қау тәбіпәнді оқуғыны білен әдебиятқа күшілік әвәз қылатты. Дайым роман Поусланы оқып тұратты. Ола Ван Фуджинға беріп, бір қақва қанын кіріп, қақва ішіп отырғанда Ван Ефей, «Мән му Шыртақ ағинемден аңлыған. Мұстақ рывайды ожайып қызықарлық кен. Әй Шыртақ, бұ рывайетіне қызлағы бір сөзләп әгіне адайш», дейді. «Шында қылаға, сөзләп беріңа», деді Янхау. Памір егізлікке тарқалған Мұстақ рывайдыны Бейджіңді аңлаш тегін әхмет кіші болуды. «Қыны, Шыртаға бәнді, башлан», деді Мейшу хайярлық қылып Шыртақ қарап күліп. Шыртақ балаланың тәліпі бойынша Мұстақ рывайдыны башылды. «Янхау, Лимей, Мейшу, сілі Ташқорғанға беріп көдіңіла», деп кеп башылды Шыртақ. Мұстақ чоқысы Ташқорған Тажик Абдуным нахиесінің шималығы жайлашқан. Деңіз юздін 7546 метр егіз. Мұстақның чоқысыға Шинжаңдегі әң чоң мұздықланың бірі жайлашқан. Мұздықның ұмымы көлімі 270 квадрат километр келеді. Мұзының әң қилын ері 200 метрден артық. Запасу мұқтары 23 миллиард куб метрден ашуды. «Ой, Шыртақ, сіз рывайет сөзімей, жоғрапия сөзлеп атсыз ғой», деді Мейшу қызықчылық қылып. «Авал мұшы саватланы сөзлеп, андын рывайетні сөзлесем, тегім түшінішік болады», деді Шыртақ. Бұл мұзлық Шинжаңдегі башқы мұздықлар білен бірлікте Шымалы мұз океан вән Атлантик океандың келедіған нәм хауаны, ямғыр вән қар халды келтіріп, Шинжаңдың ібарат пәу құлады құрғақ районны су мәнбәсі білен тәмілләп кәмекті. Шуңа бұл тоғырлық нұрғын күзел рывайетлә тоқылған. Бұланың ішіде Мұстақ рывайеті әң даңлық. Илгірі Мұстақ чоқысының үсті азырқыдай қар мұз білен қапланған болмастын, бәлкі тәрәп-тәрәптін бұлақла еқіп, рәңгәрәң күл чечеклә ечіліп, түрлік түмен құшла сайрап, қыл-мұқыл хайвалла әркін азады яшайдыған интайым гүзел жай екен. Шу дәвірді бұл гүзел жай пәкәт сайып жамалланың қас көңіл ачылған жай екен. Ұяға сайып жамалладың башқы адамлы аяқ басамайды екен. Ұяны мәхсус бір сайып жамал сақлайды екен. Оның қол астыда ажайып сүрлік, қоқынышлық елуас дейвілі ба екен. Мұстақ етегіде тағарма деген бір юрт болып, ұяда келешкен батыр бір мәрген егет яшайды екен. Егет өздің анча ерақ болмаған едеке бір бұвайының Гүлшат ісімлік қыз нәуірісіге ашық екен. Ұчағда тағарма азырқыдек чемәлік болмастын қақас баяуан екен. Жегет қызға өз мұхаббетін ұзар қығанда, қыз оныңға Мұстақтағы гүлзарлықтың гүл үзіп апырып, оны баяуанның әмі еріге теріп, гүлзарлық айландыру үшін шарт қыпты. Жегет мәшуғының шарттегі мақұл бопты. Бұлай жегетнің Мұстақы чықмақчы болғалықын аңлап, оның қауіп-қатерге ұшырап келіштің әнсіреп тосыған болсымы, лекен жегет қызға бәген бәдістің ялмай, Мұстақ үстітке гүлзарлықы чықып, гүл әкеліп, юртның гүлгі пүркеш ирадысты чың тұрыпты. Гүлшат қыз оныңға елді еш үшін озық түлік таярлапты. Әмді найты нәпіс кәшіленген қолияғлықны оныңғы соғы қытты. Жегет озық түлікні үйедіп, бесі іштек шәмшеріні есіп, мәшуғы кәшіліген қолияғлықны қойныға селіп, елғы раван бопты. Мұстақ чоқысығы барадыған ел, кішіләнің тәсәуірдегідің нәтчәсі қиын вә қатарлық екен. Пат-пат ұчырайдыған чоң-чоң құрамташла, теге көрінмейдіған аң қияла кішіләнің елні тосып тұрды екен. Оның үстіге дайым боран шығып, қар ямғыр еғіп, меңішті тегім қиынлаштырды екен. Жігіт еріп чарчығанда құрам ташланы панақ қылып арам апты. Құрсық ашса Гүлшат қыз бәген озық талқаланы епті. Түрлік мүшкілатланы еңіп, ұзын еланы бесіп, чоққының бағырғы кепті. Қарыса алдыда асман пәрек қайт көтірген әйбәтлік үш чоқ тұрғыдек. Жігітке оттырдеке чоққа әң егіз көрініпті. Ол әң егіз чоққыға шықай. Гүлзарлық шу чоқыды бос керектеп ойлап, шу чоққыға шықышқа башлапты. Ол тірмішіп, ямішіп, хейлі егіз елегінші үрләпті. Бәдіні чылық-чылық тәргі чүмілікті. Кейген айығы жыртылыпті. О, еріп, қалдың кеткенде, Гүлшат қыз бәген қолияғлықны чықырып, мәшуғының едіні пұрап, күш қайра топлап, еніменіпті.

Түшіде сөйімлік мәшіғі Гүлшат оныңға «Әй вападар ашығым, ғайрат қыл, арқыңғы янма, чоқығы чықшықы азлы қалдың. Сәлі өрлісен гүлзарлықы чықсан. Мен сенің ғалпы білен қайтып келешіңі күтіп атымен» дегедек. Жігіт ойқыдан ойғынып, мәшіғі бәйген яғлығыны еліп пұрапты. Демікіға жанғы арам беғішлайдыған құшбой пұрақ ұрлыпты. Жігітнің женіғы жан күчіге күш қошылыпты да, орындын дәстіріп, ені тақы ямышыпты. Ақыр жігіт көздеген чоққыға чықыпты. Чықып қарыса, бұ жай әқиқатан кішілінің етіп бәйгенлерден нәтчесі чырайлық гүлзарлық екен. Ояда бенәпше мәрғой гүл, чоғлық, қызыл гүл, модан гүл, есімен гүл. Ишқылып, кішілі намыны білідіғалдекі гүлінің әрмісі порекләп ежіліп кеткен екен. Сөп-сөзек бұлақла әр тарапдаге бұлдықлап еқіп тұрды екен. Сөп-сөзек соның астыдан яқұт, мәрмәр, беллур, сумрәт, алмас қатарлық, қамәт бағалық ташла көзіне чиқып, пақырап тұрды екен. Дүниядегі қалмақыл хайванла, ұчар қанатла бояды найды инақ яшайды екен. Жігіт, кішіні мәхлі яқылдыған бұл мәнзірләні қанғудек тамашы қыпты. Гүлзарлық қарап меніп, бұлақ сөйден қанғудек ічіпті. О, бояның гүзәлігіден әхлі хайран қапты.

0: kontrol qilaladi. Bir tarafdan uchib, bir tarafdan uxlaydigan qushlarning xulg'anda mingisining 20 aram oladi. 20 sagak holatni saqlaydi. Sagak 20 minga yo'l boshlash rolini o'ynaydi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qilibgan nemish kiyolmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik kendipchu. Chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
1: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'di olmaydi. Ammo bexatarlik qilibdi, altlik paytda sizni ajallik zaxmida saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'rma, qaysi bekrak avarchilik.
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyib edim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Hamma odam qanchasimiz bo'lsa shuncha harakat qilishga erindi deydi. Bu haqiqatan chaqchaq emas. Semiz odam har xil sabablar tufaylidan harakatni davomlashtira olmaydi. Natijada qancha harakat qilmagan seri shuncha harakat qilg'usi kelmaydi. Ular balkim salomatligi yaxshi bo'lmaslik, o'ziga bo'lgan ishonchi kamchil bo'lish, o'rinliq qilish, vaqt yetarlik bo'lmaslik qatorli qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bu xil ahvol ostida ular doim bir xil sog'lom bo'lmagan psixik holatga kirib, harakatga ozdir ko'ptir qarshilik ko'rsatadi. Bu xil holat ko'p hollarda texnik ko'p sog'lomlik masalalarini keltirib chiqarib, ularning jismoniy va ruhiy jihatdan sog'lom taraqqiy qilishni cheklab qo'ydi. Semizlik odamda harakat qilishga qarata chin ko'ngildan qarshilik psixikasi paydo qiladi. Badani samirib ketgan odamda harakatga nisbatan psixikalik to'solg'u paydo bo'lishi mumkin. Bu xil ishpada har bir odamga nisbatan ozroq o'xshamasligi mumkin. Lekin bu to'solg'ular semizlarning tan va psixika sog'lomligiga ta'sir yetkazadi. Shunga har bir xil to'solg'uga qarata munosib pasaytish tadbirlarini qo'llanishga to'g'ri keladi. Masalan, o'zining badan shaklini e'tirof qilishga ilhom berish, harakat miqdorini tadrijiy oshirish, harakat usulini to'g'ri tanlash qatorliklar. Semizlar doim badan shaklining sababidan tashvishlanadi. Harakat jarayonida ular o'zining ishpatisiga ziyoda diqqat qilib, boshqalarning baho berishi yoki masxir qilishdan ansirab, besim va o'zini kamsitish psixikasi paydo bo'ladi. O'zlik unum tuyg'usi tuvallaydi. Semizlar hamisha o'zini unumli harakat qila olmayman deb qarab, o'ziga bo'lgan ishonchisi kamchil bo'ladi. Bu xil tuyg'u doim ularning normal badan mashqi yoki dili faoliyatiga ta'sir yetkazib, harakat jihatida moslashalmaslikni keltirib chiqardi. Badan og'irish Semizlarda badan yig'irligi eshib ketish sababidan bo'g'im, muskul qatorliq o'rinlar oson og'riydi. Bu xil og'riq semizlarni harakat qilganda beoramlik his qildiradi. Bu harakatga bo'lgan qiyinchilikdan qo'rqish kayfiyatini oshiradi. Badan chiniqtirishdagi qiyinchilik. Semizlar hamisha o'zi erishmoqchi bo'lgan harakat natijasiga tez sur'atda yetolmay, vaqtida unum beradigan harakatlantirgich kuch va ishonch kamchil bo'ladi. Ko'p hollarda o'zining harakat natijasiga ziyoda ham xiyol qilib, o'zining orzusini qondira olmay o'ziga bo'lgan ishonch va aktivlikni yana mutvalladiradi. Muvofiq bo'lmagan o'riqlash usuli. Semizlar doim sog'lom bo'lmagan o'riqlash usuli orqali o'zining badan yig'irligini kontrol qiladi. Masalan, tomoq tejash, to'g'ri ishlatish, operatsiya qilish qatorliklar. Bu usullar semizlarning sog'lom bo'lmagan o'riqlash davriyligiga patirib, ularning harakat psixikasi va tan sog'lomligiga yana ta'sir yetkazadi. Bu 6 cho'ng omil odam qancha semiz bo'lsa shuncha o'rin bo'lishidagi bosh sabab. Metabolizm nisbati tuvallasa, badan shuncha semiz bo'ladi. Shuning hayagishib, yana metabolizm nisbati mu tadrijiy tuvallaydi. Bu, badan ehtiyojlik bo'lgan issiqlikni mu ozlab, badanda charchash, horg'inlik va o'rinliq tuyg'usi paydo bo'ladiganligidan darak beradi. Fiziologik yuk eshib ketsa, semizlik, tiz, bal umurtqisi qatorliq bo'g'imlarning yukini oshirib etib, harakat qilganda texnik chaklimga uchraydi. Harakat qilganda qiynalayotgandek, ham azoblanayotgandek his qilishi mumkin. Bu mu semizlarning harakatidagi psixikalik to'solg'u va chechilanguluk xohishini kuchaytirib edi. Badan harakatga moslashalmaslik. Harakat qilganda badan harakat miqdori, harakat sijilligi, oksigen sarfiyot miqdori qatorli qamillarga moslashalmay, badan sezimi va jismoniy kuch sarfiyotining bir qadar tez bo'lishini keltirib chiqardi. Shuning bilan semizlar harakatga qatnashishni texmo xohlamaydi. Ruhiy besim. Semizlar badan shakli qatorli sabablar tufaylidan sirtqi dunyoning kamsitishi va masxir qilishiga uchrashi mumkin. Bu ruhiy besim va besimni keltirib chiqardi. Shuning bilan ular өйді олтырышқы разыге сұртқы чықып чені қышны қалымайды. Тор вәй жидымай мәдіниет амылыры. Нөвәтікі жәмиет вә таратқылар көпаларда орықны өгізәлікнің символы қылып, семізләді бәдәнгә начар баға беріш пысқиқсының пайда болышыға. Шындақла қорқыш вә номыз қылыш кәпиятының пайда болышығы түркі болып, семізләнің әркеттін сақылын ішіні кәлтіріп чықырды. Начар тұрмыш адетті. Семізләнің тұрмыш адетті адетті бір қадар начар болуды. Бұ, емек ішмек сағлан болмасылық, ұйқыс кәмчіл болыш, тамақыны көп чекеш, аз әркет қылыш қатарлықларыны өз ішек алуды. Бұ адетлі бәденге етерлік энергия еліп келелмей, семізләні тихымы асан чарчытып, тихымы орылаштыру етуді. Юқырқы амыллар семізләнің бәденде өзіра тәсір көрістіп, бір қыл тихымы мұрәккәп, тихымы көп мәнбәлік амыл системісіні шәкелләндіруді. Шуңа семізләнің әркет пысқиқсы мәсілсігі қарта көп тәрәплік бір екмі қарайтырлік әл қылыш лайысыны түзіп чықышқы тұғыр келеді. Мәсілән, пысқиқы сапасын өстіріш, ижаби әркет адетіні етілдіріш, муапық чинқыш ұсулыны қолыныш қатарлықлар. Әркет қылмаслық семіз адамға жысмани вәр ой жәті чоң зиян еліп келеді. Юрек қантымыр кеселіклерінің юзбереш қалпына шүрвейдіді. Семіз бимарларда бәдән чинықтұрыш кәмчіл болса, бәдән ықтыдары төвәлләп, қан бесімі, холестерин, қан шекірі қатарлық көрсәткішілі асалы өлчемден ешіп кетіп, юрек қантымыр кеселіклерінің қалпына шүрвейдіді. Егір болғанды сәхті, талисман юрек кесілі қатарлық кеселіклерінің кәлтіріп чықырды. Кәйпият тосалғысыны еғірләштірвейдіді. Семіз бимарла әмеше саламәтлікі яқшы болмасылық, ташқы қиапты жәтті өзіні кәмістеш қатарлық сәпілі түпәйледін, кәйпият тосалғысыны кәлтіріп чықырды. Пысқик сағламлық алыды, тән сағламлықының әсіге келіші вә алдын елішқа зор дәрежеді тәсір көрістуді. Кәсіп вә іждімай алаға тосалғысыны кәлтіріп чықырдыған семізлік бимарларының ирадысы вә жисмани күші төвәлләп, өзгі болған ішәнтісі вә әркетләндіргіш күші кәмчіл болып, Уланың хизмет ва иҗтимаи алақ сасыдагы иқтидари нормал бадан шәклдәге кишләрнекедән начарак булды. Бәздә шәхснең роялтыгы тәсир яткызып калмастан, яна турмыш ва кәсбиге ме тәсир яткызды. Хамышлык кеселе, ташвишлиш кеселе катарлык психик сагламлык мәсьәләләрен кертүп чыгырды. Семиз бимарларда хәрәкәт ва үзге булган ишенч кемчил булгашка, асалла хамышлык кеселе, ташвишлиш кеселе катарлык мәсьәләләр пайда булды. Шуның белән тән саламәтлек әхвали яны начарлашыды. Шуңа семизлекнең хәрәкәт психикасын төшүнеш ва аның алдын элеш шәхснең җисмани ва рухи саламлыгына нисбәтан мөһим әһәмиятка ия булып, актив тәдбир ва хәрәкәт кулланышка туры килә. Хәрәкәт психикалык тосалгысын яңышның әпчил чарысы ба. Семизлекнең хәрәкәт психикасы мәсьәсәсенә карата универсаль тәдбир кулланышка булды. Бу кайфиятка арлышыш, илми узыклыныш, муафикъ чыныгыш, иҗтимаи алакы фаалиятларга катнашыш, тәмилишне муафикъ орынлаштыруш катарлыкларны үз ичиге алды. Актив психикалык арлышыш. Семиз кишләр сагламлыктан мәсләт бериш, билиш хәрәкәт аркылык дәвалаш усулы, қоллаш характерлік давалаш, әркет адетігі арлышыш қатарлық құсынла арқылық кеселік әкваліні яқшылап, жисмани вән ройы сағламлықын әсігі кәлтүрішке ярдан беруді. Илми болған емек ішмекні контрол қылыш тәдбірлеріні қолынып, йоқыры ысықлық, йоқыры май, йоқыры қант қатарлық, йоқыры калориялік емекшілерінің сәрпиятыны азайтыш арқылық, көхтат, таллық зыраәт, Ақсыл қатарлық емекшілерінің қобыл қылынышына ашырып, муапық емек ішмек арқылық, орықлаш үнімге етіш керек. Муапық чыныгыш. Чыныгыш үнімлік орықлаш сулы болып, бәдендегі майны азайтып, бәдән ықтыдары вә жүрек өпкінің ықтыдарыны яқшылап, иммунитет күшін ашыруды. Муапық әркет сыжылықы вә вақытын башлап, чыныгыш сыжылықы вә вақытыны тәдіреджі күчей тиш керек. Әхмиетлік іждімай алақа вә шәқси паалетлерге қатнашқанда, тәшвішлініш, хамушлық, өзіні кәмістеш қатарлық пасып кәйпиятын еніклітіп, шәқсінің роялыты вә тән сағланлық сәвесіні йоқыр көтіргілі болуды. Дәмеліш вә қызмет вақтыны муапық орылаштырып, муапық дәмеліш қануниетіні етілдіргенде, турмуш вә қызмет бесімін еніклеп келі болуды. Бұ бәдәннің арамеліші вә әсіге келішігі пайдылық болып, әркет пысқы кісі тосалғы ұшчыраш қайпыны төәлі деді.

0: zamın bulmakta.
1: Parmağınızı kısılağınız özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağdaylı.
2: Qadirlik dostlar, nime üçün öy çivilleri axlatlaşçı jürüsümü ağırıp qalmaydı? Öy çivilleri 60 naçıl kesellik bakteriyesini elip jürüp, xolera, tolgaq, tuberküloz, balla paralici qatalıq kesalliklerini tarqıtıdı. Ama ulanın beden muhiti bu kesellik bakteriyalarının zor maqtarda köpeyişigi maskenmeydi. Öy çivilinin tendiki immunitet geni bir qadar küçlük boğan bakteriyaga karşı aqsıl işlep çıqıralaydıgan boğaşqa, öy çivillerde küçlük immunitet iktidari hazırlanan. Onun üstüge ulanın azim kılı sürüdü entayın tez bulup, adette yemeklikle bedenge kırgendin kiyenki bir net sekund işe de azim kılınıp, beden sırtıgı çıkırıp etilgeşke, çirgen yemekliklerin ziyinliği ziyade uçurmaydı. Şuna öyçivelleri, əklat içindeki nesani yüzü mü ağırıp kalmaydı. Bırak gayda öyçiveller mi ağırıp mı kalıdı? Ula yeşil katırgıcı bakteriye uruk dışındaki zemburuğla, suringin tayakçı bakteriyesi katarlıq keserlik kozgatkıcıla bilen asan yokumlanıp kalıdı. Öyçivellerinin ömrü 30 gün giyitidi. Kesel bolğandan kiyin faqat 5 gündün 15 gün geçili yaşayalaydı. Bırak bu keserlik kozgatkıcıla nukulalda insanların taşlandık əklatları işledili payda bulmaydı. Kesel bolğan öyçivelini fark etmek mi onca asan emez.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımda köydürüm. Tamak yiyinizde üstünüzü yurttum. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurttum. Ögenginizde kitabı yurttum. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayım. Herkes mi kop kurup öyünü yurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın. Beni yurt siz, ben siz mi yurtdım ben?
2: Tamakı çekse asalla öpkür akıgı gırptar boludğalıqını yememiz bilimiz. Ama nurgun kişi tamakı çekmeydiğen turuqluq yanı nemişki bu keselge gırptar bolup kalıdı. Çünkü rak payda kılgıcı faktor belkim ödüge aşkandı boluşu mümkün. Barğansiri köpülgen tətqiqat neticilerde körüstülüşçe, korumu koruş yeryandı şekillengen buz, öpkür rakını payda kılıdığan muhim amıllanın biriken. Bulup mu tamakı çekmeydiğen ayal bimarla işçi de, öy işçedeki istütek təsir körüstüdüğen amıl texmi gevdelik boludiken. Aşxanadaki buzun tərkibi intayn mürəkkəb olub, təkşürüb çıxılğan zəhərlik ziyanlıq maddalar 200 xıldan aşıdı. Bula köp balqılıq aromatik hidrokarbon, aldigit qatarlıqlarını öz içə alıdı. Bunun içində benzopirin qatarlıq köp balqılıq aromatik hidrokarbon türdəki maddalar öpkürakının xətərlik amili hesablandı. Öyünüzdəki çömüş tutquçuğa qarab yıqın, bu xətərlik adət və əhvallarının qaysı barkin? Birinci xətərlik adət bulsa, buz çıxanda andın buz satqını içiş. Aşxanadaki buz yıqılğı gaz köygende köp kıl ziyanlıq gazı payda kılıdı. Eğer tamak etişini başlap, aşxanda buz payda bolğandın kiyen, andın buz tartkını açsa, hakikaten bekke çıkken boludu. Korumu korup oğandın kiyen, aşxanda yana korumu korğandaki buz kalıdı. Ailedeki tamak etidgan adamdan, eğer uzun mezgil korumu korup oğandın kiyenla buz tartkını itibetidgan adıtı bulsa, öpkünün sağlamlıqı tehdit edilip kilidu. Yeni bazı tamak etidiganlar daim korumu korğanda buz tatkını için unutup kalıdı. Bu hal ekvalda ailedeki tamak etidigan adamın salametliği boğan zihni tekimi çoğun boludu. Tetkikatlardan malum buluşça, tamak etidiganlığı nispeten etkanda, tamak etkende bütün ceryanda buz tatkını içip koyğanı karğanda buz tatkını aşmasının öpkü rakıgı gırptarı buluş kalbi tekimi yokur boludikken. Bunun doğru usulü tövendikçe, tamak etiş hareketi başlanmay turup, ot yıkıp korumu koruşunu başlayan aman buz tatkını içiş gerek. Korumu korup olan dinkin aldırap etmesik gerek. 3 minuttan 5 minut kışı turguzup andın buz tatkını içiş gerek. Aşkanının derisi barla derizini içip sapavanı kırgızış gerek. İkinci hatalık ekval, korumu koruyduğun kazanının tigi bek nipiz buluş. Eğer korumu koruyduğun kazanının tigi bek nipiz bulup kalsa, korumu koruğanda may temperatürsü asalı örlep getirdi. Neticede, korumu silişki ülgürmeyle kazandaki maydın koyuk istütek çıkıp getirdi. Bu vakitte PM2.5'ni tekşürüp baksak, çokum ölçemden hilalaş kalıqını iskılımız. Doğru solumundak, бір қадар қилин, ысықтық сыйғымы бір қадар чоң болған қазаны таллаш керек. Бұнда қылғанда температураның өрләш вақтыны ұзартып, бұсының пайда болышыны азайтқылы болады. Үшінші қылғатарлы қадат, ерлік май білән қорым-қорышыны яқшы көріш. Сүзік чәкіленген емеклік мейгіз іліштіруғанда, әнәнви ұсылды тартылған яғда ерек май арлашмысы көп. Күйіш нұқтысы йоқырей. Тамақ етіш жәрянда пайда болыдыған ашқаны бұсымы текімі көп болыды. Әнәнви ұсылды тартылған яғының тәркебі дейіне афлатоксин бұлышы мүмкін. Узун мұддат істимал қылынса, рак пайда қылыш қаупымы бар. Бұның тоғыры солы болса, әнәнви ұсылды тартылған яғыны ішлетмей, имкан қадар монтызым йолла арқылық, тонышлық маркылық чәкіленген яғы сетіп еліш керек. Төртінші қыл қатарлық әхвал, майны қызытып, ұсшыққанда андын қорымыны қазанға селіш. Қазаны қыздырғанда, емеклік мейінің ұсшықш температурсы ұс нұқтысы, яки күйіш нұқтысы деп аталуды. Оқшаш болмаған емеклік мейінің ұс нұқтысы, күйіш нұқтысы мұ оқшаш болмайды. Чәкіленгенден кейін сап майының ұс нұқтысы адатта 200 селсия градус әтрапыды болуды. Оқшаш болмаған күйіш нұқтысыдегі емеклік мейіні қыздырғандан кейін парчылынып басыл болған метаболизм хасылатлары яки зиялық мадала оқшаш болмайды. Емеклік мейіні қыздырып болып, іс шыққандан кейін андын қазанға қорымы селіп қорыса, әмілі температура әмейше емеклік мейінің ұс нұқтысы яки күйіш нұқтысын ешіп кетеді. Бұл температурдегі емеклік мейі бұсының тәркебінде көп қыл зиялық мадалар бар. Мәселен, акролеин, бензол, формалдегид, кротоналдегид қатарлықлар, зәлік мадылар вә рак пайда қылғучы гуманлық мадыладыр. Бұның тоғыры ұсылы төәнді кетті. Күнділік қорымы қорышта имкан қадар 200 селсия градустың төән контрол қылыш керек. Іс шықшыны сақылмайла, қазанды қорым қорышын баштысы болуды. Бір тал ғолпияз қаламтісі яки самсақны қазанға селіп, әтрапыдың көпікчілер чықса, рәңгі өзгермесе, қорымы қорышқы мас келдіғалықыны түшендірді. Бәсінші қатарлы ұсыл болса, дадыр иығы, көмі қонақ иығы білән емекліклеріні қыздырып пішіріш. Соя пұрчақ мейі, көмі қонақ мейі, газыр мейі қатарлық емеклік майларының тәркебеде тойынмыған яғ кислотасы мол болып, ысықы чедамчалықы начар. Йоқыра температурда асалла зәрлік, зиялық мадылар вә рак пайда қылғычы мадылар пайда болуды. Шоңа, бұл майлар емеклік мейі қылып, майды қорыш вә пішқылап ішләшке мас кәмейді. Тоғыры солы болса, зәйтін мейі, палма мейі, серық май яки кокус мейі қатарлықларының тойыныш дәрежесі йоқырек. Ысықы нисбеттен текімі мұқым. Йоқыры температурды пайда болдыған зиялық мадыларының мықтары зор дәрежеде төвәлләйді. Шоңа, о майды пішірілған, қорымы қоридыған емеклік мейінің алдын қыталы ши сапланды. Алтыншы қыл қатарлық әхвал, емеклік пішірілған майыны қайт-қайт ішілтіш. Майды пішірілған, мәселен, белік, күмілаш, құймақ қатарлық емекліклеріні ішілтіп болғандан кейін, бұл майыны яны бір қетім қорымы қорышқы ішілсе, яки арлашма мадылар арлашып кеткен майыны яны бір қетім ішілтіп, тамақ әсе, емеклік май нұқтысы, күйіш нұқтысы көрінәлік төвәлдейді. Бұл яны бір қетім йоқыры температурды қорымы қорығанда пайда болдыған бұсының текімі көп болығалықыдан дерек беруді. Тоғыры солы болса, емеклік пішірілған майыны яны қорымы қорышқы ішілтіштін сақылыныш керек. Дөмләп пішірілған қорма, яки ютаз қатарлық емеклік, вә яки печен пірәніклерге ішләткенде, ашқандегі бұстың болғын ішіні көрінәлік азайт қылы. Тамақат күшінің өкі сағламықығы болған зейінінің мұ азайт қылы болуды. Еттенші қыл қаттәлік әхвал, бірінші қорымын қорып оған денген қазаны жұмайла ішкенші қорымын қорыш. Нұрғын кіші бір қыл қорымын қорып оған денген ішін азайтыш үшін қазаны жұмайла ішкенші қыл қорымын қорыйды. Бірінші қыл қорымын қорып оған денген қазанның пакызлығыны көрген тағдырдымы, әмілеті қазанның сұртқы үзіге емеклік мейі вә емеклік қалдықлары чаптышып қалуды. Яны бір қеттім йоқыр температурды қызытып, қорымы қорғанда күйіш нұқтысы білән ұс нұқтысы оқшаш болмағалықтың ашқанды асалла бұс пайда болуды. Бұның тоғыры солы болса, қорымы қорған дәргі зорылық қымаслық. Бір қыл қорымыны қорып болғандан кейін қазаны бір қеттім үйіш керек. 8-нче хил хаталык әхвал майны очак пишиге куюш. Бундай болганда гарча тамакат кишиге кулайлык болсумо, лекин очак йендеги температура адатта найт юқур болуп, майның оксидлениш реакциясы тездешип, башкыч пурак пайда болуду. Бундай йемеклик майларынын озуктук кыйммети төвөлөп калмай, корумлардын мезгил тами мо ажызлап кетеди. Яны узун мезгил чөмүш тутудан ашпазга бир катар мунасиятлык кесаликлеринин юшурун халпыны мейлип келеди. Тогуру сул болса, йемеклик мейни аң яхшы салкын, күн нұрдың сақылындыған шкапқа селіп, күн нұры вә йоқыры температурдың сақылыныш керек. 9-нче хил хаталык әхвал, еңі май белән көні майны бірге қачалаш. Емеклік майларының оксидленіш реакциясы йоқымчалық егі болып, көп қысым көні майлар мәлім дәрежеде оксидленіп болуды. Әгер еңі сетіп алған емеклік майлары қалдық көні майлаба май қачаларға төкіп етілсе, найды тезлі йоқшыды. Onundan başqa may çaynigini uzun vaqt yumğanda çaynaktiki mayın süpütimi körünelik tüvəlləb, məzlik tamamlarının təmigi təsir etiplikka may yenə tamaqat küçünün salamətlik xatırını maşırıydı. Doğrusu,

0: болса, қоны майын шылтып болғандан кейін май чайникін жуып, бір тарап қылып, ондың май чайнике еңіден сетіп алған майны селіш керек. Әр үш ай атрапыда май чайникінің чоқын бір қытым пакс тазалаш керек.
1: Әмет пісі, докторханыға беріпла мәртешіп кетті.
2: Бұл операцияға 100 мың йен пул кетеді, қандай қылсыз?
3: Давалтай, давалтай, қанша пул кесмейлі? Маған жан лазым да.
1: Самат Жайыл докторны көріпла қолқы юмсақ болып кетті.
4: Бұл қытымға давалашқан массажымсаңыз болмайды, болмаса ішіңіз жатақ.
5: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз де қылы мән.
1: Докторханды етішінің кебі болып еді. Алдырашына бұрыдыған баш директор Мәметнің вақты шықты.
6: Ә, дәрхал айырыплан білті заказ қынан херидар мені сақла батуды.
7: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
6: Ә, яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
1: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгемейді. Өзіңізге көңіл бөлішіне әр вақыт ұмытып қанма.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Вәсиет намын үшіріп қойып байқылып қалғалла, варыслық оқуқыды мәхрум қаламды. Келінкілік сынақ жәрияныда тасадибілік үзбәрсе төлемге ерішкілі боламды. Ажырыш болған екен мұрас бөлінгенде ішкі тарапның үліші қандақ бөлінуді. Язмы тоқтам имзалымыған болса, қарыз пул вә қаралы өтіп кеткелдік өсімінің қайтыру алғылы боламды. Дәндіктіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Kızım, bugün ananızga önce daha normal içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım, kayıttan iken kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da ağlı hılı oldu. Әсіреп қамысын деп сізге демеге айдым.
4: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кенмейді.
2: Ата анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытында мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдекілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
1: Ата анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сыйғанышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдік.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlangimiz bilen bel umurtkimiz ağırlığımızdan 140% ten kelgidek bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toyğandın kim bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini idi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секот үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат поли тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсдөт атыды.
1: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
5: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
7: 听原著，学原文，悟。

Мен сүйінік достар, программымыз дамышы батыды, мұхаббетлі күйлерінімі аңлап бұттық. Әлбетте, біз әр бір программымызда әгізел тәвсиелерімізді сілегі сұнып келіп атымыз. Қытсат тоғырсы деке тәвсиелеріміз мұ, мұхаббақият тоғырсы деке тәвсиелеріміз мұ ба. Программымыз қайтып кәсек, дүниада мәбләғ селіп, қытсади үнім яртышының шәкілдері интайын көп болу декен. Бұланың ішіде зиянсыз пайдысы ән көп болған бір қыл мәбләғ селі шәклі ба. Онда қоса, бұл қыл мәбләғ селі шәклі зады қайсыды. Яны, өз-өзігі мәбләғ селі шәклі. Әнді біздің бір үмір қоғылышылығынымыз, текім яқшы шарайет, азады тұрмыш кәчіріш. Бұ әлбәтті, немедің айырланмайды о дегенде, өзімізгі мәбләғ селіштің айырланмайды. Kelgusunuzga nisbatan qaymoqib qolgan bo'lsangiz, o'zingizga mablag' seling. Balkim dastlabda mablag' silish unumi toza ko'rinarlik bo'lmasligi mumkin, biroq vaqt sizga ilgari to'g'ri tanlaganligingizni isbotlab berdi. Pulingiz har qancha ko'p bo'lsa-mu, ba'zi isrof qilsangiz, undan ayrilib qolasiz. Yetib yesa, tog'mi toshimabdi degan gap bor. O'rningiz har qancha yuqori bo'lsa-mu, hamon bir kuni Onundan ayrılsız, onundan qurqalısız. Pəqət ixtidar, sapa və xislətini hazırlısınızla, o sizini taşlap getməkdir. Özünüzünü bilim, əqil, sapa, sağlam bədən cəhətini küşləndürsünüzla, bu özünüz üçün intayın paydalıq buludur. Şuna, özünüzgə davamlıq məbləqsin işini unutub qanma. Qeynəmizsə, güzəl təvsiyyələrimizdən kən, güzəl küylərimiz davamlıqsız üçün yanmaydı.

кодексі әңгісіні көріп шықты. Бейвасты көрсетіште сақты мал сетіп алған істемалчыла оқуқыны қанда қоғдыш керек. Бұл тетіт қоларының вақты өтіп кесе асалла ракесіні кәтіп шықыршы мүмкін. Төәнді дектанла бүгінгі программамыздың тәпсілі мәзмолар тап

0: Қадірлік достылар, бейвасты көрістіште сақты мал сетіп алған істемалчыла оқуғыны қандай құқықты ше керек? Мұқпірміз Нұзгүл Емір бұақты қабар берді.
1: Бейвасты көрістіште нұрғын тоғыр ясәтчілері істемалчыланың ішенсік ерішеш сетіш мұқтарын ашыр үшін дайым сетіштен кейінгі мұйым вәдлән берді. Әмі істемалчыла вәдіск әмәл қылшын тіләп қығанды болса, содігерлі тоғыр ясәтчілері сұпылап

бір-бірге бәсіліп, құрық талаштар тышқылып, бәдіз кемал қымайды. Истымалчылар ұқуқыны қоғдашта қиын әкфал ұчып қалды. Азыр бейвасты көрістіш үйдің малысы етті біліш адет кебір шоп қалды. Истымалчылар адетті пәкәт бейвасты көрістіш үйден мәқсатсызда көз үйіртіп чыққан тағдырды мұ, тор ясайшысының күчеп тәшвиқат қылышы, көз алдыдығы найты түвен бағағы қызық қылышы мүмкін. Нұрғын истымалчы түвен бағанан жалып қылышы бән ақырда пұл төлеп малысы етті білішін талайды. Әмі бейвасты көрістіш электролық соды көлімінің партлаш характерлік ішіға кешіп, әрі шикаят мұқтарымы күндің күнге ішіп атыды. Еқінгі иллада бейвасты көрістіш электролық соды базарының көлімі 10.10 5 әсләшті. Бейвасты көрістіштікі мал әпкейген әрі шикаят мұқтарымы давамлық ашмақта. Бір қысым сүпәсіз мақсұлаттарын сетуатқан бейвасты көрістіште шылтылдыған тактикалы асасын оқшап кетеді. Яны тор ясайшысының сөздәш техникасын пайдаланып, истымалчыларыны заказ түшірішке итәкләйді. Бір қысым бейвасты көрістішлерді үшіқ мақсұлаттарын талдаштыки найты мұйын бір сәбеп шу ки, даңлық маркедеки таварының бағасы ниспәтен инық, ерішкіл болдыған пайды бошлығы чеклік. Сілештіруғанда үшіқ мақсұлаттарының герчі намы болмысы му, әмі тор ясайшысының көптіріші білен текімі чоң пайды бошлығы яратқылы болды. Бейвасты көрістіш үйде тор ясайшысы инықла бір мұйым алқа. Бір қысым даңлық тор ясайшысы өзінің күштік тәсір күчі вә чақырық күші сәбәбідің арқарқыдың сітіш мөжізіздің яратмақта. Әмі тор ясайшылары ижнімай мәсулеттің қатқада қымыса, мәқсат сүптіні қатқы контрол қымыса, малды қачы көп сатқан тағдырды мұ үшінші көп әріз қылыштың сақылынанмайды. Еқен қилада баш қысымдегі даңлық тор ясайшылары әріз қыш обекті боп қалды. Әлбәтті бұл кәсім мұқтары көп бұлыш білен мұнасуәтлік, лекен бұл мұ тор ясайшыларының өзгі болған тәләп вән мәқсұлатқы болған интілішіні бошаштырып қойғалығының сәбәбі. Даңлық тор ясайшылары өзінің пәйлерін асырап, алақыдар қауны низамна бойынша бейвасты көрсіш үйдеке мәқсұлатларының өткіліні қатық тұтқандыла, бұныңдың кәп чыққан әріз тәбейлі азиды. 2024-й лей соды министрлігінің нұқтылық көрсішті электролық сода сүпісті бейвасты көрсішкі айыт пүтішіш сомысы төт үлішкі еқін ашқан. Бірақ бейвасты көрсіш электролық соды кәсіпі нөвәтті еңіла явайлық білен іш бас құшытырмақта. Кәсіп білен шоғылаңғышларының арысыда яқсын ба, ямынымы ба? Бұныңдың нұрғын қалаймыққан жықла кәп чықмақта. Бұлыпмы бір қысым сақты мал, начар мал қатарлықла ыстымалшыларының мәнпәдіні зиян ұшыратмақта. Бір қысым тор содыгерлері тор содысыда бейвасты көрсіш жолдың пайдаланып, төвен бағады сетішін ілгірі сүріп, нұрғын ыстымалшылар алынып қанмақта. Бейвасты көрістіш тор содыста сақты мал сетіш адесілерінің арқарқыдың үзберіші жәмет көңіл болатқан қызық темі ғайланды. Базарыны назарат қылып башқұрыш баш идарысы илан қылған 2003 жылық ыстымалшылар әріз қылыш паш қылыштыки 6-10 гәуілік мәселеші де бейвасты көрсіштікке айет мал сетіш мәселесі гәуілік болған. Бейвасты көрсіш электролық содысына асас қылған еңінің гүлленген электролық сода әріз шикаяттарының ешініс біте әнәневе электролық соды сүпісін көрінәлік өкір болған. Еқін қиылада бейвасты көрсішке айет әріз қылыш неспіте паш қылыш мұқтарымы елдің елгі ешіп, ешініс біте давамды қашқан. Бейвасты көрсіш электролық содысының ядросы истымалчыларыны әла сүпәттік мәқсулат вән мұлазыметлен тәмірләш. Бейвасты көрсіш сақты мал екен начар таварлам сатылған парнық айнып қасып болмайды. Бейвасты көрсіш тор содыста сақты малларының ямырап кетіші истымалчылар вән мұнтызым зауытларының оқуқ мәнпәттіге еғір зиян еткізмәкті. Тор ықсады жәмейті электродық сода тәтқат мәркізінің тәктіпті тәтқатысы Ван Хыжен мұндақтап қарды. Бәзі тор ясайшыларының бейвасты көрсіш үйде сақты мал сетішқа жүрәт қылалыштық асасық сәбәп мұндақ үш тұқты ба. Біріншіден тор ясайшыларының мәқсұлат талаш ықтыдары вә өткен игәләш еңі кәмчіл. Яны бір тараптың істімалчыларының мәқсұлат талаш ықтыдары вә өткен игәләш еңі етерлік емес. Таварларының расиялығалықы вә сүптіге тоғыр үкім қыланмайды. Шуңа бір қысым содыгерлер тез пайды қоғылышының төрткісті таварының сүпті вә чылықыға сәл қарышы мүмкін. Бұның білен сақты мал сетілді. Ішкенде, пайдыны қозғытуш. Бір қысым тор ясайшылары сақты мал ішкәлікіні біліп тұрып мұ еліні сетішін талайды. Чөнкі сақты мал сетіштің ғайет зор пайдығы ерішкілі болды. Сақты мал сетішінің тәнәрхі бәктіпән. Шуңа ұла әмесе қәттәрге тәвәккіл қылып сақты мал сетішін қалайды. Үшіншісі, назарат қылып башқұрыш ва қанын еңі кәмчіл. Еқін қиладың бұян гүлленген еңі шәйі бұлы сүпті білен бейвасты тарқытышта мал сетішіні назарат қылып башқұры салымқы неспітен ажыз. Тор ясайшылары әмесе асалла назарат қылып башқұрыштың қечіп құтылалайды. Шуның білен бір вақытта бәзі тор ясайшыларда қанун еңі вә сәмимет еңі кәмчіл болушы мүмкін. Өзінің әрекетіге қарта тоғыр болған әхлақ бағасы вә қанун тонышы жоқ. Бұның білен ұла бейвасты көрсіш үйде сақты мал сетіп текімі көп пайдығы ерішін ойлайды. Бейвасты көрсітіште сақты мал сетіш істімалчыларға ықтисади зиян әпкеп қалмай, мұндызым зауытларыны еғір мәнпәс зиян ұшыратмақта. Бейвасты көрсітіш электролық содысы әрі саха әр кәсіп жетілді. Бейвасты тарқыты сақты мал сетіш инықла өз тұрыштық кәсіпке пайдысыз тәзір көрсітілді. Бейвасты көрсітіш электролық сода арқылық сақты мал сетіш істімалчының оқуқ мәнпәтіге зиян әткізіп қалмай, базар рақабет тәртібіні бұзып, кәсіпінің сағылам қиліплашқан тәрәқиятыға тәсір

0: үстейіп білді. 2025-жылы 9-шы айда дәстәпкі түшіргі түшіріліп, сөз сақлаш бас күчедіке тәкшіріп өткөзі беліштін өтті. Шенжан ғыжоба чоң жылғы сөзілік түгіне тарақия чәкілік шіркетінің баш инженері Джо Джин Фан ақбал тоныштырып мұндақ деді. Құрылышта дүния бей дәрежілік нұрғын қиын мәселі өткелік өжім қылып, нәтчі 10 түрлік ижады нәтижені барлық келтірдің. Болып мұ 247 метр егізліктіке әң чоң тосымның егізлікі де дүния бетон жүзлік шехіл тосым рекордын еңілідің. Құрылышның пүтші жүнгі әтті дүниядығы таш тосымының құрылыш тарихығы ниспәттен етқанда абиді характерлік әхмет кейген. Тосмының егізлік ноқтысын етқандымы спәт жәхәттін халық шесаптынуды. Бұл біздің бұдан денкен егіз тосмылық чоң амбар құрыш жәрганымызны өлчәм вә мойым саллық мәлімат білән тәмілледі. Шындақла бәлгілік өрін әқіліш әхметі кейген. Бұл құрылыш төбін еқіндікі дәрия елінің кәлкіндің мұдап еліш өлчіміне 10 елді бір қиттім көрілідіған, кәлкіндің 50 елді бір қиттім көрілідіған кәлкіндікі тақабыл тұрышқы өстіріп, еқін районның кәлкіндің мұдап еліш абыз зейнінің азайтыш ұқтыдарыны көрінәрлік өстірді. Онсы Найя Томшық базарлық су башқұрыш пункетінің муавын башлығы Мәмәт Мәхмуд бұның ниспәттен чоңқұр тәсіратқы иге. Омық бергімындақ деді. Елгірей кәлкін келіштін қорқы сәбәплік дейқаларыны кәлкіндің мұдап еліниш таш тошқы чақыраттық. 2026 жыл кіргенді назырғыча дейқалар келіп ішілмеді. Ола өзінің ішіні қылып атыды. Шенжан чоң жылғы сушылық төгіні құрылышының амбар омымы сығымы 1 миллиард 170 миллион куб метрге етідіған болып, 80 нәтче шейхо көлігі барабар. О, найды күшілік еллік таңшаш ықтыдарына азырлыған. Су көп мәзгілді артық су сақлайды. Су тартылыш мәзгілді дәл жайды қойып берді. Бұ, Ақсу дәрясы бағдысының әтиязды құрғақчылық, язды өлчілік, көзді су қыс болыш, күшті құрып кетіште қиын вәзетіне тәлтөкіс өзгертуді. Әрелі Тарым дәрясыға 3 миллиард 420 миллион куб метр экологиялық су еткізіп, Ақсу дәрясы бағдысыдке 6 миллион 800 мың модын артық етізіні соғырышта су кемчіл болыш мәселісіні пәсейтуді. Яна вады бойыдеге 12 миллион 900 маңмы тоғырақлықын соғырды. Аптоным райондық сочылық назарды партия группысының әзасы Муабы Назыры Ли Джан мұндақ деді. Дөлетнің 15-ші 5 жылық ерек план программызда заманви су тоғыры құрышыны тезлетіш инық отырға қойылды. Чоң жылғының текімі зор қымметі дөлет су тоғыры үшін ғарбы қысымда ашқышлық түгін бәрпа қылыш. Елгірей, Жануби Шинжанда көпінче абарайық қарап су ішілділетті. Азыр, чоң жылға бәп башқы түгін құрылышларыны тәң орылаштырыш, дөлес су торыны юқыры қатландын лайы әләш, етіз ерік башларыны, мыңлыған, он мыңлыған айларыны тұташтырып, су арқылық шәһәрні, ерні, адамні, кәсіні бейкдіш ішқашты. Оның қоғдайдығыны пәкәт бір дәриялы әміз. Техмі мойеме, Жануби Шинжанның су бейхәттерліке, ашлық бейхәттерліке, экология бейхәттерліке вә энергия бейхәттерлікінің стратегиялік төвен чекедін ибарат.
1: Әмді, 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарат білін алғы ілгерлейлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станцымыз мұхберлері Леймен Рин Чичау қабар қылуды. 15-ші 5 жыл мәзгілді Аптоным район терікчілік шіләп чықырыш орынлаштырмысы вә сорт құрылмысыны сыжыл әлалаштырып, езігілікінің универсал шіләп чықырыш ұқтыдары вә сүпәт өнімін өстіріп, мәмлекет бойынша мұйым әла сүпәтлік ашлық, яғы шіләп чықырыш, тәмілліш басысы вә район өзгіче әвзәл езігілік мәсулатларыны шіләп чықырыш, тәмілліш басысы құрышны тезлетішіні пилалады. Азыр дәл күзгі бұғдайны муапық мәзгілді терішнің ачқұшылық мәзгелі. Абат нахиясы азырқы пайдылық болған тұпырақның нәмлік әхвалы вә яқшы хабар айыны чын тұтып, еңіз ерге 270 мың модын артық күзгі бұғдайны машинлаштырып теріш қызметіні омуми юзлік башлады. Абат нахиясының ең ерік базыры Шақұр кентіндегі дейқан Сулайман Абдырием мұндақ деді. Азыр езігілік машинерлерінің мәшғулат үнімі үйіқірі. Бір елді ішкі қытым теріш әндесіні қолансақ, ердің толық пайдыланғылы, кірімні текімі қапалетке егі қылғылы болуды. Бұғдай көмі қонақ, Шинжанның етекчі ашлық зыра айты. Шинжан

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауызыны аңыдым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауызыны аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңлыдым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
6: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок біче. Токиолыдың запчаслағы че әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрекедір.
7: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсыге езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен, партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияға кіріш арзусыны маны мұшын дақшы бәділген.
1: Джонго Компартиясы мәмекет өте бірден бір әң ұлғар партия. О, пұрылтарият партиясы. Япон басқончыларға қаршы тұрышты чын тұрған. Япон басқончыларға қаршы ұрышны адақчы дамнаш тұрған партия. Яшлағы қаз, алғы үлгірлі әватқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мән нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
2: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Сен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджеге шыққан еді.
1: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтерелмейді. Мән Маужушиның кепіні аңлап, Компартияге әгіш мініп, коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш. Коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрес қылымен.
2: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
1: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
2: 70 яшлық математик хуалогың партияға кіріш ілтимасының тәсдіқланғанлығын ұққандан кейін, Ая жалланған алда мұшу шиэрні язған. Миллионлыған мұнәвәр жоңқа пәрзінәтілері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
1: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достанның яды да болғандай, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Розы Гүлбайының арзу үшін намлық повестінің алдың қысымын аңлатқан тұқ. Нәби Бейджанда соғы түшіп кеткен кичік қызын құтқызу аған дейін кейін, Нұрзыбаның оныңғы болған хөрмітті әсіліп ашты. Әтті өзінің Нәбіні талығалық үшін еңі бір қетін мәмнон болды. Нұрзыба білен Нәби Бейджандығы оқыш аятыны қадірліп, тәрішіп оқу ататты. Әлбәтті, тәтілі күллерді юрты қайтып, қолден келіған ішіланы қылып, юрташларығы жауап қайтырышының ұнтымыған еді. Ондақта, ола Бейджандығы оқышыны муапқиетік ақырлаштыр аламы? Ола дәсләпті дейішкендек, юртыға бірлік қайта аламы? Бұла қызықсаңла, дейқтыңла дауымдық бүгінгі радио жорны программызға орналаштырылған Розы Гүлбайның арзу үшін намлық болыстының давамыды болсын.

Gerçi okuşka meniş aldıda bu okuğucuların hemisi okuş bitirip kaytıp gelip yurtunun taraqiyatıgı küş koştığalıqını bildirgen bolsa mı? 4 yıllık okuş çaryanda çoğun şehirlerde gelip işleş uyuğu kep kalan okuğucularımı yok emesiydi. Bolanın içi de Sübeyde Dalyan'daki çoğun bir karxanının 100 tıranı sınav tekşürüş imtihanı katniş aldıdı durattı. Nurzaba öz mektubda magister aspirantlı okuşka tazımlatkan idi. May bayramı yetip geliş aldı durattı. Nabi ilgir oylap koygan savaqtaşlarını Beijing'a cem kılış planını resmi halda şirtakı yetküzüp ''Hemimiz may bayramıda Beijing'da uçuraşsak kandak'' dedi. Maksat savaqtaşlarını okuş bitirgendin kin yurtka kaytıp işleşke davet kılış idi. Şirtak onunga dedi. ''Kayada hizmet kılış doğurluk, 4 yıllık okuş hayatımda kallamda teğimi inik, teğimi kent düşenci peyda buldu. Vatan bizni terbiyelep bilinbedi.'' Әмді біз үшін белімімізді әмілетті ішілдіп, вәтәнге жауап қайтырдыған пәйт келді. Вәтәннің әмілі ері ұқытсасықлағы мұқташ. Ғарбір айын болып мұ таш құрған ұқытсасықлағы текімі мұқташ. Біз сабақташыланы таш құрған қайтыш қызы оламайды. Қайт құсы болса, қайсын. Қайт құсы болмаса, башқы чоң шәрләді келіп қызмет қысымы мәйлі. Өзің білесен, сенің ғазырқы сыныпыңдеке сабақташыларың ішчедімі таш құрғанғы беріп ішлешіні, игілік тілешіні қалайды қалат шықыды. Менің сыныпымды мұ бір нәтчі сабақтышым таш қорғанға беріп ішлейді ғалықыны білдірді. Ола таш қорғанға баса оқшашлы төкпі көшіді. Біз үртік қайтқанден кен, мұшы яқшы әхвалыны чоңлағы түшендірсек, ола чоғым тоғыры түшініді. Шоңа май байрымыда Бейджанға берішіні қалайды ғалла басын. Башқы сәбәплік берішіні қалымайды ғалла болса, бамысы мәйлі. Нәбі шыртағының гәпларыны аңлап, дәмалықын емдейшіні білемей тұрплы қалды. Біраздың кен, әмсі сенің дегенің дәк болсын. Ауал мен балыла қабар қылай. Келәләйміз дегенлеге қарап, андың ятақ орынлаштырай. Ақшамдықы саңы телефон қылып, қабарыны берей, дейді. Нәбі планы бой етсе, әр қай шәрләге оқышқы беріп, пат арды оқыш бітірдіған 9 оқуғычыға май байрымыда Бейджанды жән болыш тоғырсы да бір-бірләп құтырыш қалды. Нәтижесінде шырта қошылып, 8 оқуғычы Бейджанға бардығалығын білдірді.

Оларға ішініміз, мән риясатчы достыңла Шерин Гүл тоқтың. Бүгінгі программызға яны қандық тетімлік мәзмұлла орынлаштырылғанды, бұла қызықсанла, дек таңла дауымлық бізді болсын.

Әдісі бұ әлі мектеп оқуғы үшілері ең қауіплен Нәбінің башламчылықыда Бейджанның даңлық мәнсір нұқтыларын сәйлік қылды. Ең қау тәбіпәнді оқуғыны білен әдебиятқа күшілі кәвәс қылатты. Дайым роман Полсаны оқып тұратты. Ола Ван Фуджинға беріп, бір қақва қаны кіріп, қақва ішіп олтырғанда Ван Ефей, «Мән му Шыртақ ағинамдан аңлыған, мұстақ рывайты ожайып қызықарлық кен. Әй Шыртақ, бұ рывайетіне қызлағы бір сөзләп әгіне адайш», деді. «Шында қылаға, сөзләп беріңа», деді Янхау. Памір егізлікке тарқалған мұстақ рывайтыны Бейджанды аңлаш тегім әхмет кіші болуды. «Кені, Шыртаға бәнді, башлан», деді Мейшу хайярлық қылып Шыртақ қарап күлі. Шыртақ балаланың тәліпі бойынша мұстақ рывайтыны башылды. «Янхау, Лимей, Мейшу, сілі Ташқорғанға беріп көдіңіла», деп кеп башылды Шыртақ. Мұстақ чоқысы Ташқорған Таджик Абдуным нахиесінің шималығы жайлашқан. Деңіз юздің 7546 метр егіз. Мұстақның чоқысыға Шинжандегі әң чоң мұздықларынан бірі жайлашқан. Мұздықның ұмымы көлімі 270 квадрат километр келеді. Мұзының әң қилын ері 200 метрден артық. Запасу мұқтары 23 миллиард куб метрден ашыды. «Ой, Шыртақ, сіз рывайет сөзімей, жоғрапия сөзлеп атсыз ғой», деді Мейшу қызықчылық қылып. «Авал мұшы сауатланы сөзлеп, андын рывайетіні сөзлесем, тегім түшінішік болады», деді Шыртақ. Бұл мұзлық Шинжандегі башқы мұздықлар білен бірлікті Шималы мұз океан вән Атлантик океандың келедіған нәм хауаны, ямғыр вән қар халды келтіріп, Шинжандың ібарат пәуқылады құрғақ районны су мәнбәсі білен тәмірлеп кәмекті. Шоңа бұл тоғырлық нұрғын күзел рывайетлә тоқылған. Бұланы ішіде мұстақ рывайеті әң даңлық. Елгірі мұстақ чоқысының үсті азырқыдай қар мұз білен қапланған болмастын, бәлкі тәрәп-тәрәптің бұлақла еқіп, рәңгі-рәң күл чечеклә етіліп, түрлік түмен құшла сайрап, қылмы-қыл хайвалла әркін азады яшайдыған интайым гүзел жай екен. Шу дәвірді бұл гүзел жай пәкәт сайып жамалланың қас көңіл ашылған жай екен. Ұяға сайып жамалладың башқа адамлы аяқ басамайды екен. Ұяны мәхсус бір сайып жамал сақлайды екен. Оның қол астыда ажайып сүрлік, қоқынышлық елуас девілі ба екен. Мұстақ етегіде тағарма деген бір юрт болып, ұяда келешкен батыр бір мәрген егет яшайды екен. Егет өзінің анча ерақ болмаған едеке бір бұвайының Гүлшат ісімлік қыз нәуірісіге ашық екен. Ұчағда тағарма ғазыр қыдек чемәлік болмастын қақас баяуан екен. Жегет қызға өз мұхаббетін ұзар қығанда, қыз оныңға мұстағдегі гүлзарлықтың гүл өзіп апырып, оны баяуанның әмі ерге теріп, гүлзарлық айландырышын шәрт қыпты. Жегет мәшуғының шәрттегі мақұл бопты. Бұлай жегетнің мұстағы чықмақчы болғалықын аңлап, оның қауіп қатарғы ұшырап келіштің әнсіреп тосыған болсымы, лекен жегет қызға бәген бәдістің янмай, мұстақ үстітке гүлзарлықы чықып, гүл әкеліп, юртның гүлгі пүркәш ирадысты чың тұрыпты. Гүлшат қыз оныңға елді еш үшін озық түлік таярлапты. Әмді найты нәпіс кәшіленген қолияғлықны оныңғы соғы қытты. Жегет озық түлікні еліп, бесі іштек шәмшеріні есіп, мәшуғы кәшілеген қолияғлықны қойныға селіп, елғы раван бопты. Мұстақ чоқысығы барадыған ел, кішіләнің тәсәуірдегідің нәтчәсі қиын вә қатарлық екен. Пат-пат ұчырайдыған чоң-чоң құрамташла, теге көрінмейдіған аң қияла, кішіләнің елін тосып тұрды екен. Оның үстіге дайым боран шығып, қар ямғыр егіп, меңішті теғім қиынлаштырды екен. Жігіт еріп чарчығанда, құрамташланы панақ қылып арамапты.

құрсық ашса, Гүлшат Қызбәйен озық талқаланы епті. Түрлік мүшкілатланы еңіп, ұзын еланы бесіп, чоқының бағырғы кепті. Қарыса, алдыда асман пәрек қайт көтірген әйветлік үш чоқы тұрғыдек. Жегетке, оттырдеке чоққа әң егіз көрініпті. О, әң егіз чоққығы чықай. Гүлзарлық шу чоқыды бос керектеп ойлап, шу чоққығы чықышқа башлапты. Ол тірмішіп, ямішіп, хейл егіз елегенчі өрләпті. Бәдіні чылық-чылық тәргі чүмілікті. Кейген айығы жыртылыпты. О, еріп, қолдан кеткенде, Гүлшат Қызбәйен қолияғлықны чықырып, мәшуғының едіні пұрап, күш қайра топлап, яны меніпті. Шындақ меңі беріп, чоққығы чықышқа аз қағанда, меніші текімі қиын ішіпті. Озық төлікімі түгепті. Тағ шындақ икенки саатлап, күнлап, тірмішіп, ямышыпмы аран 10-2 қадам жол бесіпті. Жігітнің құтлары қапырып, қанап кетіпті. Әмма жігіт енді ирадыстын янмай, ямышын дауымлаштырыпті. Чоққығы чықышқа аз қағанда, мағдур сызынып, екіліп, ойшыдан кетіпті. Жігіт бір хаза сәл хошыға келгенден кейін, көзін ачамай ұйқығы кетіпті. Ұхлап етіп, түш көріпті. Шүді, сөйімлік мәшуғы Гүлшат оныңға, «Әй, вападар ашығым, ғайрат қыл, арқыңғы янма, чоқығы чықшыға азлық қалдың. Сәлі өрлісің гүлзарлықы чықсан. Мен сенің ғалбі білен қайтып келешіңі күтіп атым әм» дегедек. Жігіт ойқыдың ойғынып, мәшуғы бәйген яғлықны еліп пұрапты. Демікіға жанғы арам беғішлайдыған құшбой пұрақ орлыпты. Жігітнің женіғы жан, күчіге күш қошылыпты да, орындың дәс тұрып, ені тақы ямышыпты. Ақыр жігіт көздеген чоққыға чықыпты. Чықып қарыса, бұ жай әқиқатан кішілінің етіп бәйгенлердің нәтчесі чырайлық гүлзарлық екен. Ояда бенәпше мәрғой гүл, чоғлық, қызыл гүл, моден гүл, есімен гүл. Ишқылып, кішілі намыны білідіғанлеке гүлләнің әрмісі порекләп ежіліп кеткен екен. Сөп-сөзек болақла әр тәрәпләге болдықлап еқіп тұрыд екен. Сөп-сөзек соның астыдан яқұт, мәрмәр, беллур, сумрәт, алмас қатарлық, қамәт бағалық ташла көзіне чиқып, пақырап тұрыд екен. Дүниядеке қалмықыл хайванла, ұчар қанатла, бояды найды инақ яшайды екен. Жігіт, кішіні мәхлия қылдыған бұл мәнзірләні қанғыдек тамашы қыпты. Гүлзарлығы қарап меніп, бұлақ сөйдің қанғыдек ішіпті. О, бояның гүзәлігіден әхлі хайран қалды.

Сөйімлік достылар шутапты программымызды амнышуатыды. Бүгінгі программы дәмлеріміздімі муаббәткі тойынған нақшылардың хозурлынымыз муаббәтлік параңланы аңлаймыз. Муаббәт худы кепіне көхшайды. У қаяғы баса шуяғы құшалық еп келуді. Кішілі худы хаваға мұқтаж болғандек, муаббәткі му мұқтаж болуды. Муаббәттің жара айтыны сақайтышының құсулы текімі көп. Узады неме? У муаббәт ата қылыштыр. Муаббәтті ашықлау үшін нәчі мүн чақырым арлық еч қанчы білінмәз. Муаббәтті чырайлық-чырайлық әмәз, сөйген чырайлықтыр. Муаббәттің көзідің әр қандақ бір нәрсе кешіп құтыланмайды. Чүнкі у муаббәтлік қалып, муаббәтлік көз. Хош, қадірлік аңлығычыла, муаббәтні тәсвірләп кеттік. Әмдікі күйлерімізде біз муаббәтні сөзлейміз.

қозам қылғым бау. Сүйімлік радио алғыш достылар, шо тапты программымыздың дамылаштыру атымыз. Аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Әмде, әмейленгі ниспеттен вақыт сырап қылышқы болмайдыған қымметлік байлық. Әміміздің вақытымыз на айтымы қыз. Йылла біздің вақытны мәнісіз өткізіп сырап қылып етішімізге бәрташық беремейді. Біз өз хайатымыздың кейінгі бахарыны күтіп еліш үшін yolға шықшымыз керек. Бұл қысқа хайатта бәзді ялғызлық есқыған болсыңыз ма, яны әркен құшладек құшал яшашыны білішіңіз керек. Сөйімлік достым, құшшақ ішлау үшін башқа тұрып кетмем. Бір адам нам абыройны бір яқы қайрып қойып, шөхрет бәрәсік сәбәбідің шүкілішіп кеткен рой халытыны оңши алығандыла, андын бұ дүниядегі гүзәлікні тонып етәләйді. Тұрмыш құтқан позицияңыз әр вақыт тоғыр болсын. Өзіңізді әркен азады тұтын. Әр бір күніңізге құшаллық әмірі болсын. Ачқыңыз кегенде, яки көңілсіз ішіла үзбегенде, чоңқы бір нәпәс елі өтін. Шу вақытта сіз дүнияның гүзәлікін ес қылалайсыз. Миннеттарлық білән, мәмнуният білән, әпучаллық білән бұ хайатның интайын қысқа, әмма интайын әхмиетлік кәлікіні ес қылалайсыз. Гүзәліклердің хозырлын алайсыз. Гүзәлік әр вақыт сізге яр болсын, гүзәл күйдіріңіз, давал.

Сүймлік радио алғучылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күнмәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сізлер білен қошыш алдыды тұрғаты мән. Бірат әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қалмағай сілер. Әгер программаларымызды вақытыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргішісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Күрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

Әр күні бір кітап тез ритімлік жәмиетті сізіне текімі қымметке егі қылыды. Кітап құмарланың әң яқшы талышы Мәркізі Халық Радио Станысының радио күтіпқанысын программысы.

Скарлетт қаттық күліп кетті. Грант күлкі ауаздың қаттық чүчіді. Қыз ішкәлігіні білгенден кейін хижил болғандай қызырып кетті. Чырайыда бір хыл яхшычақлық, әм бір аз қапы болғандай кішпады бар еді. О, аттың тәсті әчішді. Путлар көйшіп кеткен еді. Андын, үйгеннің тасмысыны белекегі өткізі веліп, қызы тәрепкі қарап келді. Хәп, кәпсіз қыз! Деді о, қызының мәңзіні бош чимдап қойып. Мені оғырлықчы көзітіп, андын сыңлың қоқшаш беріп, апанғы чақмақчы му? Оның хирқырақ авазды азырақ атчық, хәм азырақ еліниш бар еді. Скарлетт сәл әркілігенді қылып, дадысының галустықыны түзеп қойды. Дадысының тенедің бір қыл арақның, терінің, тәрінің пұрақлары гүпілдәп ұрып тұратты. О, дайым бұл пұрақланы дадысығы символ қалатты. Башқыланың тенедің мұшындақ пұрақны пұрап қасымы қошал болатты. Яқ, дада, мән су елін қоқшымаймен. О, дадысының қатыр жәм қып қойып, андың кәйнеге сәл тажып, оның кемлерге сәп салды. Гералт доғылық, найды тәмбәл. Бойыны юған, натуныш адамлә ұлтырған вақтыны көрсе, әчәп мұқаметлік адамкина деп қалыдыған адам еді. Ашу қопалы бәдініні дайым өткі ішчеде нәзір бәнді тұрдыған пұтлары көтіріп тұратты. Өрі тұрған чағыларда худде жықылып кетедіған кичік балығы оқшаш пұтларыны керіп тұратты. Өзіне толымы қалтысы чағылайдыған ашындақ пакар адамләнің көпінің тұрқы көлкілі көрініді. Лекен Гералт онда қамыз. Пұты қысқы қоразмы оқшашыла өрметке сазавар болғыны дәк, онымы әм адам өрмет қылатты. Оны пакарлықы үшін мәсқыр қылышқы жүрет қылыдыған бір мұ адам ек еді. О, бұй ел 60 яшқы кірді. Бешедегі бүдір чашлары күміштек ақырып кеткен. Әмма чырайығы қылчы қорық түшмеген еді. Көзлерідің яшлағы қас бір қыл бейғамлік көрініп тұратты. Бұныңдың оның абыстракет нәрсіләгі әмес, адды, әмілі ішлағы башқа тұрдыған адам ішкәлікіні білгілі болатты. Чырайы сап Ирландиялықләнің кегі оқшайтты. Түгілек үз, қысқы бұрын, ағызы йоған еді. Чырайыдың ұрышқақлық чықып тұратты. Гералт Охараның сыртқы көрініші ашында қопал болсы му, әмма бағыр юмшақ еді. Құлланың жазаланған вақтадеке бейчары қияпытыны көрішке юрге чедім айтты. Мүшкіләнің миянлашларыны, әтті кичік балаланың иғыларыны му аңлашына қалым айтты. Өзінің бұ ажызлықыны башқыланың беліп қилишіні му қалым айтты. Оланың бұны 5 минутқы қалмай біліп алады қалықыдың болса, пүтіллай қәвәрсіз еді. Әгер о бұны сезіп қалса, жәзімен ке ғұрори ерге ұрылған дәк болып, қаттық қорлық есқылышы тәпі. Чүнке о тәсауырға амырақ болып, варқырап-жарқырап жүрсәм, әмі адам мені

0: көргенде титирейдиган болса дегенде хыяллады болады дейді. Ама о бұл қорықты ке әмі адамның бірлі авазға сөзсіз бойсындығалықыдың хабарсыз еді. О аваз оның хотыны Эллиннің иллық мұлайым аваз еді. Оның бұл сырны біліп қилиши мәңгі мүмкін емес еді. Чүнки әң эғір ішланы қылыдыған ва әң дөт құлладын татып, әмі адам астырттың гепіні бір қылып еліп, оныңға менің дегенім есап деген тойғуны баштын аяқ ес қылдырып келіп ататты. Скарлетт оның медиази ва тоғылашларға әмідін бәкпісент қымайды. О, оның тонжы пәрзент дейді. Үш оғылы қаза қып кеткенден кейін, қайты оғыл юзі көрәлмейдіғалықыны білгешкімо, о, Скарлеттқа оғыл балаларғы муамылы қылғандек муамылы қылып, өгініп қаған еді. Скарлетт мұ оныңғы көнік еді. Башқы сыңылдырғы қарғанда, о, дадысығы бәкірәк оқшайды. Карен, ажыз, әм ішкішілік қысыды. Суэлін, өзіне еш кімге тән қылмай, есізады ханымлағы қас, латапәтлік чағылайды. Оныңдың башқа Скарлетт білән дадысынан отырса да бір-біріне үйгәлләп тұрдыған бір қыл ішке бағылыныш мұ бар еді. Кералт қызының төз елді маңмай, тамма-там сәкіріп үрідіғалықыны көріп қаса, шу ерділ әдібіні бейретті. Скарлетт мұ дадысының апсығы ішкенші қылмаслық тоғырлық вәді беріп қойып, яны оғы көрмәсті, етіні қаша аладын сәкіреткәлікіні көріп қаса, яғи башқыланың параңлардың қарты ойнап бір мончы пулыны ұфтырып әткәлікіні аңлап қаса, сойленгі оқшаш апсығы әргіз чықып қоймайды. Ішкелісі апсының құлқыға ұ ішланы еткізіп қойса, оның дылының рәнжейді қалықыны білешетті. Скарлетт дадысыға қарап тұрып етіп, өзді бір қыл қатыр жәмлік сәзді. Дадысының ұжудыдеке ұрғып тұрған әрлік пұрақ, оның бұрнығы пұрмақта, әм оны сөйіндірмәкті еді. Бұл бәлкім, оның бәдінідімі шындақ пұрақның аз дұр көптір болғалықыдың болыс керек. Элін шу пұрақны йоқтымыз деп 16 йыл тырышқан, лекен үзіл кесіл йоқты бетелмеген еді. Яқши, байқы ойыныңызны дамлық ойна әсіңіз болей берді, деді Скарлетт. Өзіңізді поэтіп деп жүрмісіңіз, ешқандақ адамсыны бұндақ ойынны ойны дей деп ойламайды. Әмі бір іш, сіз бұлтыр мұшындақ іш білен тызыңызды зәқмілендіру аған. Бұл жылмы оқшашла. Мән етімні қандақ ердің сәкіртішім, қандақ ердің сәкіртмәсікім керекілкені қызымдың сорайдыған күнгі қасам, ұчағды түгешкенім шо. Кралт сөзләпті кетті. Арқыдың Скарлеттің мәңізіні еңі чимдіп қойды. Немелі болай, пұтым өз әмнің. Әмде бұ кепні қылышмайлы. Хош, өзің мөрлірің яланаш бұ ерді неміш қып жүрсен? Скарлетт дадысының адатленген чарысы бойынша бұ көңілсіз сөйхбәттің өзіні қачырып атқалығыны көріп, дәрролы оны қолтықлып алды. Сізіні сақлап ататтым. Бұнш кәш қалдығыныңызды ойламапты мән. Яны тихи, тіл сені сетіп еліп келеді деп ойлыған едім. Сетіп елішіне сетіп алдым. Әмі бағасы оғы дәк қымбат. Оның білән қызы ішкісін алдым. Қарсам, Джон Велкс ұланы маңа бекарғы беріп етедіған дәк ма қылыды? Әмі менің Гралт Охара содыда ағындарчылық үйеліп пайдалды деген атақ қалғым жоқ. Шоңа ішкісіне 3000-ға сетіп алдым. Ой-ой, дада, 3000? Пресіні сетіп алмысыңыз мұ болады демес мұ? Әмді сән менің ішілерімді яратмағылы тұрдың мұ? Деді Гралт чақ-чақ тәләп болса. Пресі деген ажайып омақ қыз. Шоңа, оны мен білімен, дүт, әм найды ойыншы қыз. Скарлетт дадысының ғазіпіден қоқмай, сөзіні қаттыр жем давам қылей верді. Чоқым дейсі, оны сетіп алсыңыз деп сізге ялғырған кеп. Гралт әйвістің күшіп кеткендек, сәл оңайсызылып қалды. Скарлетт оның сақты тәмкелігін мәсқір қылып, пықылдап көліп кетті. Шондақ болса нем бопты? Дилсенілі сетіп еліп кәсім, о, әдідің кәшікчі балысының әнсіреп, қатыр жән боламыса, бұның немісі яқшы? Болды, бұның дейін бұй ердігіләні башқы ердің өлімәймен. Оның ұпыл жық кетідікен. Кәпсіз қызым, үр, өйгі беріп кәшік тамықымызны ейлі. Қаранғулық асты-аста қойықлышып, ағырқы ешіліқламы көрінмәй қиліп ататты. Бахарның күндіздікі еліқлікі орныға азырақ соғу қауа алмышы ататты. Скарлетт техете дейлі қолылықта гәпні қанда қылып тадысығы чан дұрмай, ашылығы еткесіні білмей ватадды. Бұ ентайын қиын іш болып, бір дылла о гәпкі өрілішінің пәкәтлі епі келмей ватадды. Гралт мұ, оныңғы оқшаш, оның әр қандық бір гепінің ешірін мәнісіні асалы білі валадды. Білі валғандың кейін мұ, айландырып олтырмай, ұдолы дәві ератты. 12 каучук тарихи кентидикилар қандақ тұру етіпті? Асасен бұрын қыдек. Кады калверт мо шу ердікен. Содымыз пүтішкендін кен, әміміз коридорды тұрыпла бірнәчі ромкадан ішіштоқ. Кады еңіла Атлантадын кәпті. О ерді болып атқан ұрыш вә башқышла тоғырлық қызғын паранышып кетішті. Скарлет чон қортынып қойды. Ұрышның, яке қошмыштаттың айырлып кетедіғанның кепі чықсыла, Дадысынан са әтліп тоқтымай сөзіліп кетеді қалықы, оныңы мәлім еді. Шоңы о, дәр ола кәпні башқы мәзмұңғы өткеді. Ола, әті болыдыған барабәтті ғұрлық параңлашмады мұ? Параңлашқанда қылды, әліқі қан қыз, сімін еметті, бұл тұр біздіңкеге кәген әліқі қыз жу? Сәмі белісән, Ашлиының бір нәуірі сыңлысы, ә, тұғыра, Мелания Хамилтон қиным. Оның ісімі шындақ, Акси Чарлес білен Атлантадың білі кәпті. Оның үстіге, ә, о, расылы кәпті де? Шындақ, о, бәкім омақ кәмсіз қызген. Қызбал деген шындақ болуды. Бол вақытын өткізмейлі. Бұмыз апан әнсізлік қылып, бізіні іздеп чықыды. Скарлет бұл қаверіні аңлапла жеміп кетті. О, әмілетінің қандақ болудығалығыны ойлымайла, бірәр еш Мелания Хамилтонни Атлантадың медірлатмай тұтып тұрдығандек ойлап кеткен еді. Чүнке Мелания шуерлік қызды. Оның келгенін аз дегендек, дадысынан оны ұмақ, кәмсіз деп мақтап кетіп атқаны чөтеқи. Әмді кепні еч бірақ етмай болмады. Ашли шуерді ба мұ? Омы ба. Гралт қызының қолыны қойып етіп, өткір көзлеріне оныңғы тихті. Мені бұй ерді сақлап тұршың, шу үш үшін болған болса, немешкі ечіп етмай әгітіп кеп қылысын. Скарлетнің бірділі үйрекі селіп, немі дейсіні білеммей қалды. Юзі шәлпәрді қызырып кетті. Яқши, кеп оның ақырны дәбі. Скарлет кеп қылмады. Мүмкін болса, шу тұрқыда дадысының қолыны сілкіп тұрып, оны бұл тұғырлық иғыз аштырмыса. Омо, біз білен білі болды. Яны тихы сыңылдырың білен, сенің әхвалыңды мұ тәпсілі сорды. Әтікі барабәтке чоқым кәсін, о, іш бұ іштеп кәлмейдіғанның ішіні қымысын, деді. Мән оның әр көзіндақ болмайды, дедім. Деді Гралт әпчілік білен. Әтқына қызым, Ашли білен сенің ішің, зады қандақ іш? Еш қандақ іш жоқ. Аддейлі жауап бәрді Скарлетт. Андың қолыны дадысының қолыдың тартып алды. Өйге кіріп кетейлі жо, дада. Сән кіріп кет, деді дадысы. Мән бұның неміш шекелігіні білмегі жо өйге кірмеймен. Әмді есімге келді. Еқіндің бері бір қысымлы боп жүру атысын. О, сені боза қыған мұ, яке той қылышыны етқан мұ? Ондақ іш жоқ. Аддейлі жауап бәрді Скарлетт. Оғы, ондақ ішіні қымайды. Деді Гралт. Бір дылла Скарлетнің жүдіні тұтты. Дадысы қолыны пұланштып, оны гәптін тосты. Болды гәп қымма. Бүгін түштен кейін, мән Джон Вилксланикеде Ашлиның Мелания білен той қылдығалықыны аңладым. Әт кешті әмігі ұқтырды кен. Скарлетнің қолы дадысының қолыдың аста сиырлып түшіп кетті. Бұ рас кепкенді.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa izlə.

Скарлеттің жүрегіге құдды бірсі пичақ санжып атқандай қаттық ағырық кіріп кетті. Гералтының көзлері оныңғы қадалды вән бұл гепкі қан

қапақлары түшіп кеткен. Қолы да қары сомка. Бұ, Эллен құлланың кесіліні давалығылы чыққанды еліп алдыған сомка болып, ішіде дора, дакы дегендек нәрсілі бар еді. Анысының қелін әм юған қалпықлары саңғылап кеткен. Бір ішлағы атчығы кеп қаса, оның қалпықлары ашындақ созылып кететті. Скарлетт оны көріпла бір ішкі қапы болып тұрватқалықыны шуан білді. Охара әпенді! Эллен атыбалы ішкісінің білі келіп атқалықыны көрген еді. Эллен той қылғылы 17 ел болған. Алтыбалы тұққан босымы та хазырғы жә ғыралтқа ашындақ әдәп білән муамалы қылатты. Охара әпенді! Сылат ер тәрәпті бірсі ағырып қапты. Эмменің еңі тұққан болғымы боламыған оқшайды. Шындақ босымы ұу балыны чоқындырыш керек. Ішкіміз шу тәрәпкі маңдық, чарысыны қыппақ қайлы. Оның ауазды сорақ тәләпізі хейлері күшлік еді. Шындақтымы ғыралтының рухсыны алмақчы болу атқан да кеді. Бұ, әдәп үшчілі дейлі ватқан кеп болсымы, ғыралт оның бұ ішіні бәхімі қадірләйтті. Вай-вой, ғыралт қақшаплы кетті. Бұ, әдәпсіз ақтәліклер немішкі кәшік тамақ вақтыды сені әкітшеді. Мен тек саңа Атланта тәрәптікілерінің ұрыш тұғырлық немеләні дейші ватқалықларыны сөзләп әмәкчедім. Барғын, Охара ханым, бамысаң бәрібір ұқылыямайсан. Сөйімлікім, кәшік тамақны бүгінші сән қып тұрғын. Деді Эллен пәләй кейіклік қолы білән Скарлеттің мәңзіні сылап тұрып. Скарлетт жығылып әтмейдәп өзіні әр қанчы чың тұсымы, анысының мекірбан қолылары мәңзігі тәккенде, киімлердің күпілдәп пұрап тұрған тұныш әттірінің пұрқи бұрынығы ұрылғанда, мәңгілік бұ секірей күшілі оның ұжудыны ләрзігі селіп әтті. Скарлетт үшін етқанда, Эллен Охараның әтрапыда хайран қаларлық бір нәрсі бар. Өйнің ішчедімі, оны әймәндірдіған, мәхлия қылыдыған, хатыр жәм қылыдыған нәрсі мәвжет еді. Гералт ханымыны елеп пәйтонғы чықырып қойды. Андын пәйтоншыға елді ехтият білән әйдәшіні тапылады. Тобиның Гералтның пәйтонны әйдәуатқынығы 20 жыл болып қаған еді. Шоң о, мәндәк бір махир пәйтоншыға ел көрісті ватамсыз текее дегенде қылып, тұмшқыны ұшылап қойды. Негір ана оның еніде олтырды. Пәйтон қозғалды. Сылат дерді ке, ол үкчәкләге ярдан бәмәй, башқылағы ярдан бәген болсам, деді Гералт атчы қарлаш. Олай яқшылықымны біліп, сазықның бойдық ерләні маңын сетіп әген болатты. Арқыдылы о бір ойын ойлап көліп кетті. Ер қызым, тіл сені бізге әмәз, Джон Вилксқы сетіп әтті едәп, порқы чақчақ қылымыз. О, атының позисіне бір чәті тұрған негір балығы ташлап беріп, чоң-чоң чамдап пәлемпәге чықып кетті. Гералт Скарлеттің ішіні ұнтып, ғожидарыны әхмақ қылышының қиялыды қаған еді. Скарлетт оның кәйнідін аста меніп чықты. Пұтлары худи таш бағылап қойғандәк шөнчілік еғір еді. Ашли білән той қыған болсам, дадам білән апамдәк мейджәзді оңчу ала көп пәр қып кетмейді оқ деп ойлайды о. Дадысы дәк қопал, ішланы таза ойлап кетелмейдіған бір адамның қандақ болып апсығы оқшаш, ашындақ бір есіл аялғы өйіндіп қағалықыға азырғы жәйран еді. Келіп чықышлары, тәрбейлінішлері вә қаректір жәетлердің етқанда, дүнияда оладек пәркчон адамлі йоқ боз керек. Үшінші бап. Эллен бойыл 32 яшты болып, шу чағының өлчімі бойынша 30 яшқы беріп қаған аял еді. О, 6 бала тұғыды. Әпсіз, 3-і өліп кетті. Оның бойы атчығы яман ерідің бір ғейріштек егіз. Кәп сөзлері, әркетлері шөнчілік, сылық сыпайы еді. Ел маңғанда көңілікі елпініп тұрғашқы мұ, бойының егізлікі аңчы беліліп мі кетмейді. Бойыны інчікірек, аппақ, бәдініге чіппеді келдіған көңілікінің оймы яқсыдың чырайлық көтіріліп тұратты. Кәйініге түріп, тор ішіге еліп аладыған чашлары оны ғадиі бірақ тұрғанда көрістіп қойатты. Оның апсы француз деді. Әрхотон ішкісі 1791 жылыдегі инқылаптың қичіп, Хаитиге келген вә Эллен шу ерде тұғылған еді. Апсыдың оныңғы тал-тал кірпікілі арысыды ялтырап тұрдыған қара шәхла көзілі білән тоым қары чашла тәвәрік қалған еді. Дадысы шу чағдеке Наполеон армиясының адди бір әскері еді. Оның ұзын әм еліптек чырайлық бұрыны білән ұшылқыра

келген эңки дадысынынкиге куюп койгондек окшайтты. Элиннин азыркы сүлкетлик, адамга тәккәбүрдек туйгу бердиган чырайы аят жолуда аста-аста шакилленген иди. Агар унун көзлери яны азрак нурлук, күлүшлери сәл молайым, кызлары белән кулла аҗайып якымлык хис кылдыган авазы яныма табирек булган булса, бу атрапта унун алдыгы өтөдган гүзәл ханымдан бирсимы булмаган булатты. Унун авазыга Джорджия аһаң арлышып кеткен иди. Яны азрак француз таләппузумы бар иди. У чакарлагы буйрук төшүргәндә яки балларны айыплегенде булсын, задылы юқры көтөрелмәйдиган, шундактымы тара коркудыки чоң кичек һәммәсе сөзсез бойсындыган авазды кеп кылатты. Бу авазның алдыда эринең купал авазы һәр даим этибарсыз үтүп кетәтти. Скарлетт кичек вакытлардымы апсы мушалат диде. Авазы мәйли кишләрне мактысын яки айыплысын, оқшашлы мулайым, якымлык иде. Муамиласы айлыдә даим көңелсезлекләр булып турсымы, оқшашлы тәмкин, мулайым ва сылык иде. О, юл маңганда төп түз маңатты. Жисмани ва руи җәтен өзне фақатлы қойып әтмәйтти. Үш баласы өліп кеткендімі шундак турды. Скарлетт апсының бірәр кетін болсымы орындықы елініп олтырғалығыны. Қолыға жыңны ішіні алмай, орындықы келіп баққалығыны көріп бақмады. Кесәлләргі қараватқан, яки қорықның есабыны тәкшіруватқан чағдымы шондақ еді. Мехман келгенде, чырайлық кәштіләні қолығы іліп, кәштіләп олтыратты. Мехман болмыса, Гыралтның көңліке, балаланың, яки құлланың киімлеріне ямап тікіп олтыратты. Скарлетт апсыны һәр кандак чагда колыда жыңны иши, кейниде чөр кыз ба халаты көз алдыгы келтүрәтти. Чөрүнүн вазипси унунга жип жыңны таярлап бериш. Элин тамак итиш, кир юуш ишлери менен пайпетек болуп жүргөндө жип жыңны кутусуну у үйдөн бу үйгө тошуп бериш эди. Скарлетт яна апсынын хатыржамлыгынын, сүлкетлик туркунун бірәр ішлап лән, бірәр қитым босымы бұзылып баққалықыны білмейді. Эллен мәйлі күндіз, мәйлі кәшті босын, интайын рәтлі кейініп жүрәтті. Тансығы баса, өйге мехман кәлсә, яки Джонус боруға ұчық сотланы тыңшығылы беріп қаса, ішкі чакар аялының ярдымы да, ішкі саат ясынып, өзі қана тапқанда андын маңатты. Алдырап қаған чағлады ясындыған болса, әр кітінің тезлікі адамны хайран қалдыратты. Скарлеттің өжірісі апсының өжірісі білән ұдылмы ұдыл еді. Кичік вақытларда таң атмастала пұтының үшіде дәсәп кіріп, апсының ішкіні бөш ұрыдығалықыны. Апсы ішкіні ашқанда, оның құлқыға мәлім бір ерді бірісінің ағырып қағалықы, өлгәлікі, яки балы тұққалықы тұғырлық пішірлайдығалықыны толы аңлайтты. Ва ішкінің ёчқыдын қарап, апсының қараңғы өйдін чықып, қолтықыды доры сомкісі кетіватқалықыны көрәтті. Шындақ чағладымы, оның чашлары чырайлық таралған, чапынының түйгімілері толық етілген болатты. Скарлетт апсының коридордың пұтының үшті дәсіп чықып етіп, кәскен, әмма бош авазда, «Тенш, авазыны чықама, бұмыса оқара әпендің ойғы түбетсән» дәйдіғалықынымы аңлап қалатты. У кечече ішкі қат аялыны туғдырыш. Бұвақны зақылап ерішілі білін чарчы айтты. Бәз жағлада доктор Фонтайн білін оның оғылы сұртқы кесел көргілі чықып кетіп, оныңы ярдан берелмейді. Қайтып келгенде, күндікедек нашылық таярла айтты. Көзлерді азырақ арғылық чықып тұрғалығын есапқа алмағанда, аваз білін юріштұрышы да пәкатлі жеделі көрінмейді. Оның мұлайым мейдәзді ене әмі кечі дашлық бер әлейдіған бір қыл характерімі бар еді. Оның бұл характерге қызла білән Гыралтмы қайыл еді. Бәзді Скарлетт аста беріп, апсының мәңзігі сүйіп қойатты вән апсының үсті ләвлері қысқа, юмран, әрләні әр көйлағы салалайдыған ағызығы қарап кетіп, бір чағлада бұл ағызда қызлағы оқшашлы вілқылап күлген. Сырдаш достары білән кечечі ұқылмай сырдышып чыққан болғымы деп ойлап қалатты. Арқыдылла

Саванаш штатыда чоң болған Эллен Робби Лартму қыз уақытыда чырайлық деңіз бойы шәрдігі 15 жаслық қызлағы оқшаш вілқылап көлген. Достлар білән кечеләді ұқылымай, әм құсуси ішілері, ғайлары үстіде паранышып чыққан. Шо елі өздің 28 жас чоң Гралт Охара оның тұрмышығы бөсіп кірді. Яны шо елі қаркөз бір нәуірі акси Филиппи Робби Ларт оның тұрмышы ішіден сықып чықырылды. Филиппи өзінің қапқары көзлері білән югенсіз қылықларын іліп саваннадын мәңгүгі кәткенде елінің жүркеден ярқын бір нұрнымы білі іліп кәткен еді. Кейін, у аған пакар шмаймақ Ирландиялікке пәкәт оның жысмылы қалды. Гералт үшін шының өзімі етерлік еді. У хәтта өзінің еліндәк бір Амет юлдызны ағынығы ішенмәй қорқып мүжірген еді. У елінің вүджудадың қандақтур бір нәрсінің йоқалғалықыны білген тағдырды му, әргіз әпсусланмайды. Сәзгүр адам болғашқа, у өздәк я нам әмілі йоқ, я мал дүниясы йоқ, лап ұрышналы беледіған бір Ирландиялікке, Әмі штатлады намы бар бір зәрдарының қызының тәккәлікінің мөджіздік шікәлікіні білетті. Шоныма әйтіп қояйлы, Гералт азырқы бесатларыны еш немісі йоқтырып, ішкі белігігі тайынып тапқан еді. Гералт 21 ешеді Америкаға кәлген еді. О, нұрғылыған яқшы яман Ирландиялықларға оқшаш, бұ ерге алдыраплы кәлді. О, жағда оныңда үтсідікі киімлері, Параходта билет іліп ішіп қалған 3 шиллинг пул ва уни тутуп алғучыларга беришке вәди қылған үкіметтің оныңға қойған бағасынан башқа еш неме жоқ еді. Оныңча оны тутқучыларга берілдіған инам о жинаят өткізіп тапқанынан көп нұрғын еді. Дүниеде ешқандай адамның бағасы Англия дайырлары орангиманчыларының бірсіге қойған 100 фунт стерлингке шығып баққан емес. Әңгілия өкеметі, әгер ерсіз помышчықның ерләні ижарғы алыдыған бедіхінің өліміге шүнчі әстайдыл муамылы қылдыған болса, ұ чағда Гралтның ұ ердің кәткінімі тоғыры болған. О, бұрын ер бедіхлеріні Орангиманның күчікілері деп мұқарған. Оның қаршы бойычы болса, ешқандақ адамның бойын нақысының бешедікі бірнәчі мысраны ғыншып әйтіп, оны мазақ қылыш қақы йоқ еді. Бойын ұрши 100 елінің алдыды болған ұрши еді. Лекен, Охара білән ұланың қошынларының нәзірді тихі түнігілі болған дәк еді. Ұчағда ұланың барлық қам қиялары, ерлері, пұлмалары, қичіп кеткен падиша Стуарт білән тән юқалған еді. Қипқағыны пәкәт Орангиман падиша жәмәтедігі Велиан білән Орангиманның ләскерлерінің шәпкісіні киіп, Стуарт падишалығыны юқатқан Ирландиялықлар болды. Мошу ва яны башқы сәбләт түпәйледін, Гералтның айлысы о ұрышының бәрбат болған нәтижесіні бәкмі қаттық болған деп әмәз, бәлкі тәсір еғір болған деп қарайтты. Көп елладын бері, Охара айлысының Әңгілия сақчылары білән болған мұнасетті яқшы болмай кәлді. Ола, бұланы өкіметке қаршы әркетләгі қатнашты деп көман қылатты. Гералт Охара айлыстын бірінші болып, бұ дөләттін чықып кеткен адам емес. Гералт ақылары Джамыс білән Андривни таза есігі алалмайды. Пәкәт ұланың толымы кәм сөзлігі. Кечілері сұртқы толы чықып, сұрлық ұшланы қылып жүрдіғалық ұнылы білетті. Ұла бір чықып кесі бір нәчептігі чекелмей, апысыны қаттық әнсіртетті. Хелі елла елгірі кішілі Охара айлысының чошқы қотыны да бір мүнчі құрал барлығыны білгенден кейін ұла Америкаға кетішкен еді. Ұла саваннады оқат қылып пұлмы тапты. Ұла әқіді кеп болғанда, апси ұла тұрватқан ерінің нәділікіні ешкім білмейді о деп қойатты. Кейін яш Гралт ішкі ақысыны іздеп Америкаға келді. Маңдыған чағда апси оны сөйіп қойды. Қолқыға католик дінінің әқиділерден азырақ сөзләп бәқіт тіліді. Дадысы, өз оның кімлікіні есіңді тұт, ямалланың кәнеге кірмә әдәп нәсиет қылды. Қауыл бәш аксы оныңға әвәсілініп тұрып, оның білән қошлашды. Гералтның дадысы білән бәш аксы игіз бой, қауыл, әм әзайы бір-бірге мас келген адамлә еді.
Geralt, маңа бәген тәләй мұшы бой деп, әргіз ұлағы әсәт қылмайды, әм әсіретмі чәкмейді. Менің бұ бойым маңы тегішлік болған әр қандақ нәрсіге ерішімге тәсір қылыды, деп мұ ойламайды. Тоғырысыны етқанда, о әні шындақ пакар, әм чивер болғашқа бүгінгі мұш күнге ерішкен еді. О пакар адамланың, егіз бой адамланың ішіде ажайып шижаат білен яшайдығалықыны бұрылы білетті. Ому әні шындақ шижаатлік вә қайсар адам еді. Егіз бой акыларының хәммісі жимғур адамлар болып, уларның вүжуді да айлесінің шаллық ән-әнісінің нұри аллы бұрын өшкен. Оның орынды пәкәт өшмәлліклі қаған еді. Әгер Гыралтмы улағы оқшаш қауыл егіз бой болған болса, жәзмән шуланың юлыды меніп, өкіметке қаршы әркетлә білән мәхби шуғылланған болады. Лекен, о, апсы сөйініп тәріплегендәк, аваз қаттық, қаллысы адди. Мейджазы іштік, әдісілі мұш көтірдіған, ешкімдің қоқмайдыған, қарған адамның қоқыс келедіған балы болды. О, оқара айлысының егіз бой әзаларының ішчіде, худде пұтқысқы қораз, пұтлары ұзын, йоған қоразланың ішчіде кедейіп жүргендәк, әттәй бешін егіз тұтып, мәғрур жүрәтті. Ақылыр болса, оны аяйтті. Бәзді, Онжуала көрәңләп ме кәтмә дегендәк, бешіғы ұрып мұ қойадды. Гералт Америкаға келіштін бұрын түзік оқи алмаған еді. Бұның үшін о өкініп ме кәтмәйді. Башқыла юзігі сасы мұ еғір аммайды. Оныңға китап оқышына апсы өгәткен еді. О есап қолысты еді. Бар йоқ біледіғіні шүн челекла. Шерладын пәкәт морның әсәрлерінілі біледді. Музикадан білідігіне Ирландияның азырғычы киловатқан нақшы музикалырлы еді. О, өздің белімлікрек адамғы қайлы боладды. Әмі өзінің о жәткі ажызлықыны пәкәтлі есқыл алмайды. Әң надан Ирландиялік мұ бай болып кетәләйдіған, сағламлықны, ішләсін қоқмасықыны тәләп қылдыған, мұшындақ бірі еңі дөләтті, о нәрсілән өгініп немі кәпті, деп ойлайды.

0: Мен таллан, мене, мене. Сикот сүзіла тәсіқылынды. Шынытта исабатыңыз кілді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчедің қақылу.
0: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атыду.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуізіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
0: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Қайтыдың башылсыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
0: Ұзыңғы үгіршіне бәк яқшы көрмен, таз бір үгіріп, рағат нәйчу.
5: Беліз бітті маңы мән дәпілі меніп кетті мән. Маңы бұл таш елді беліз бітті мен іштің сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр еллады маңы мән. Пияды мен іш, мені башқы бір дүния білі. Техім яқшы өзім білен ұшыраштыруды.
7: Яшлалы қияғы яңмішні яқшы көрді о, дәп кім бәйді? Әр қитім мағдырым қамығычы ямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мо, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
8: Сыртта аптап немедіге яқшы?
9: Ел бұйның мәнзірсі немедіген гүзел.
10: Хава немедіген сап.
7: Жүріңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.
11: Бәк қалтышкен.
12: Қандақ дейсен?
11: Қайсы күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәплерінің даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Декен күл қыз?
13: Мән күй бәқтілік болыңла, бішанла баш, айықынла таш болсын.
11: Күл қыз, сән бі кәплерінің нәді өгенген?
13: Китаптың.
11: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
12: Күл қыз қандақ мақты дей?
13: Келді бұхар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда ақандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
11: Бұ қайсы кітапты кеп боп кетті әмді?
13: Бұл мәқпі, дәп бәмәймә.
12: Күл қыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
11: Көп кітап оқыш оның мәқпиетліккенде?
12: Тоғырдайса, көп кітап оқыш, яқшы кітап оқыш керек. Жүре, мән сені кітап қанығы апырып келей.
14: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайрып кетсіз. 3888 елік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап еріміз.
15: Бұры әсәчі тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, әң қымбат тері асыраш бұйымдарын ішілтіш керек.
0: Кешті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
16: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мә азырақ кисан тофер іші болай. Кавап еріп бәк тойып кетіпті мә азырақ инзим ішімдік іші болай. Ішіміз сүрсе доқтырханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ доғыр істекілі болды.
17: Ойжы, мән бұланма қалдым.
18: Қарысығы күтініш сағламлық қызиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
16: Бияран болсам доқтырғы көрінмен, әмді әргіз мұ қарысығы шықымаймен.
15: Түнімеймен, ұқылаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
19: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрым. Мәл елі байлық яғатты аты мән. Ішіні мән ке қаным бөчі баштап шұрыш, қарханы жыланың дәсмайысы.
7: kişiler beni çolgan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun bu işi baş tapşırışının senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
19: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансыздыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Ханым бөйтше баштап жүріш, тижаретнің яқшы үйрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
7: Сіз чолпан пұл өшіп білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра бұлышымыз керек. Ханым бөйтше баштап жүрайым.
0: Yeme içme seni oktatkan atananga boşunda cevap kaytıram sen.
1: Adem sende göt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
15: Başkaca etki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah'a verem sen. Senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
17: Ben bu ulan yakışık köydeki yaşa çıktırışı vardı ben.
4: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmedeni kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.

Таң сәһәр. Кояш көтерілген яңа бір күндә, яңа бір аятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч вән ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостансының Таң Садасы программасы.

Достатчан біргіде дайым мұндақ бір жүмлін ұпчырды ман. Әгер бір күн 48 саат болған болса, қандық яқшы болады дейі? Қылыдыға ішіміз бәк көп. Үгініш нәтижемізден йоқырылтышымыз, мұсабықа, ұйышмылаға қатнышымыз, тофил имтанығы таярлы қылышымыз, яны текі вақыт шықырып китап көрішіміз, тіл үгінішіміз керек. Бірақ, ақырғы кәгенде еш ішінің яқшы қыламуғалықымызны байқаймыз. Мән мүшіндақ, нұрғын вақытлада өзімні дәрмансыздәк, үгінішкі тегелчік махаратларым бәк көпті әкес қылымын. Бірақ, мүшінда қылмықыл ішіла арысыда әгіп үйіріп, алдырашылықта пұтқолым ергі дәймей қалыды. Мүшіндақ жүдді орылаштырылға вақытла іші де, тұйықсыз бір ғайет зор тініш бошлық кіріп қағанда кез қылыдыға вақытла болуды. Бұ иқтимал бәк астыман ғалықымыз үшін бір мұнчы тірішчалық көрсәтсәк мұ, еңіла өз орынымызды тұрғалықымызды байқышымыздың пайда болған қата сезім болышы мүмкін. Бәлкім, бұ дәуір әр бір айланның тұрмыш ретіміні тезілет күш боп қағанды. Біз дәуір білен мұсабықлышы ватымыз. Дәуірінің әр тәрәптің келуатқан сәзгі мүнгізлері біз